Small Man ги могат тези неща. Албумът е създаден високо в Родопите, в село Манастир, което се намира на 1500 метра над морска височина. Цветан Хаджийски, вокали, Гайда и Кавал, Иван Тодоров, китари, Стефан Пенев, бас, Андон Тръпков, барабари, Иван Шопков, това е ванката, електроника, и Петър Делчев, който вече е пълнокръвен член на Small Man, на всякакви струнни инструменти. Отвъд сега продължава своето участие в Тангра Метал Шок и с композицията Завет. Междувременно да ви напомня, че можете да гласувате за песента Отвъд върха от този албум в класацията Tangra Top 40 в сайта ни radiotangra.com.

разхвърлен от хоризонта време, да ровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

загърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество? Следи наоколо от хиляди посоки и ни следа от пътя.

оставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами. Докато някой ден, безкрая се смили и ни подаде ръка, да ни изправи.

тази група от Лондон се казва Green Lung, зеления дроб, и ще издаде новия си албум Necropolitan на 11 септември. Седмица преди това Чад Пайл, които са от Оклахома Сити, ще пуснат също своето ново произведение, което се казва Who Loves the Sun? Кой обича слънцето? Тази песен, въпреки че е написано по малко по-различен начин, е Penny Small. Веднага след това и чисто новото парче на The Eternal, бъдещ албум.

се от Австралия, от Мелбърн, и в средата на септември ще издадат новия си албум. Това е бандата The Eternal. А сега голямото завръщане на Devil Driver, Desfafara, очевидно в супер форма.

Да, знам, че е сложно това разместване на фигурите около Десфафара, но какво да се прави? Такъв е животът. През октомври 2021 групата се раздели с китариста Нил Тийман. 6 месеца по-късно, през лятото на следващата 22-а, басистът Диего Ибара си тръгна, на негово място се завърна стария Джо Милър, а също така се присъедини китаристът Алекс Ли, когато познавахме от Холи Грейл. Вече през декември същата 22-а беше обявено, че барабаристът Остин Деймонд си тръгва, а на негово място пристига Давиер Перес. Вече сме през есента на 2024-та. Майк Спрайцер обяви, че напуска Devil Driver след 20 години работа с тях. Година по-късно, миналата есен, бандата обяви, че е ангажирала Габен Манголд от Enterprise Earth като заместник на Спрайцер. Объркахте ли се? Мога да ви ги запиша по ред на включвания и изключвания. Тази песен се казва Dead in the Water.

самото начало малко напомняше рифъра тази песен на този, на Psycho Social, на Slipknot, след това не. All bets are off. Край на залагарията. Така се казва последното парче, а албумът е със заглавие Strike and Kill.

И ето, че сега прехвърляме вниманието ви към Count Your Blessings Repented. Това е чисто ново издание на албума на Bring Me The Horizon, Count Your Blessings, с тази разлика, че е записано изцяло на ново цялото съдържание в дома, домашното студио на Оли Сайкс в Бразилия. Това са нови версии на песни като Pray for Plagues и Black and Blue. Англичари, Бразилия.

сега ще нахълтаме в последните 7 минути на Tangra Metal Shock с една изумителна композиция, епична, дълга 7 минути и половина от предстоящия да излезе есента нов албум на Cult of Luna. В сянката на твоята сянка. In the shadow of your shadow. Самия край на ноември се очаква албумът им. Тук звучи като част от произведения Small Man, които бяха в самия център на днешното ни радиоприключение, но разбира се, не са те. Moonspell, Bring Me the Horizon и Devil Driver, заедно с песни на The Who, The Quicksand, Divo Borgir, Amon Amarth, Dreamlung, Chappile и The Eternal. За всичко останало гледайте към небето.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мега Лайв.
2: Записан на живо.
3: Най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Лайв.

0: Thank you.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
6: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
7: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
7: Горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Tangra Metal Shock.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Tangra Metal Shop започна с парчето Spotless Mind от новия албум на швейцарската металкор машина Vicious Rain, наречен The Anatomy of Surviving. Той се появи преди няколко дни. Програмата ни започна и продължава сега с 2 минути и половина от предстоящия удар на американците Chamber от Нешвил. This is Goodbye, се казва албумът. Това парче е Violence.

Централни фигури в днешното издание на нашия радиоексперимент ще бъдат Роб Зомби, Ерра, Лив Зайс, Блек Брейд и още няколко, защото те имат нови издания. Очакваме в началото на април нови албум на Нервоза. Ghost Notes е песен от него.

Знаете, че в тази всъщност по произход бразилска екстремна изцяло женска формация на барабари свири българката Михаела Найдарова. А сега Бирмингам, но не в Англия, в щата Алабама. Там през 2009 беше създадена прогресив металкор бандата Ерра. Пише се с две ръта. Да не бъркате с бандата на Амен, бъдта Люк.

ера принадлежат на една по-нова вълна в американската музика и всъщност, може би поради тази причина, те участваха през всичките тези години в съвместни концерти и турнета с банди като Born of Osiris, Ice Nine Kills, Glass Cloud, Within the Ruins, Bad Omens, Texas in July, August Burns Red, As I Lay Dying и така нататък. Новият албум се казва Silence Outlives the Earth и след като чухме парчето Further Eden, ще продължим с Black Cloud, а преди това и Gore of Bee.

Естествено, че има поп елементи и жонглират с втвърдяването, с китарите, с мелодиите. Алекс Бериу, Джеси Кеш, JT Kavy, Конър Хеси и Клинт Тастин. Още толкова хора минаха през групата. Големите промени бяха в периода 2012-2014, когато всъщност първият албум беше излязъл от лейбъла Tragic Hero и предстоеше да подпише договор с Samarian. Сикада Сирен се казва ето тази песен.

Какво е бъдещето пред групи като Ерра? Не е много ясно. Echo Sonata е една от песните от този нов албум Silence Outlives the Earth. Той е продуциран от Даниел Браунстейн и излиза от независимия австралийски лейбъл UNFD. Между другото, те издават Thornhill, Ocean Grove, Hellions, In Heart's Wake. Всъщност, тази песен се казва I, The Many Names of God.

За първи път в този свой седми албум Ерра, на практика в самия край, де, правят комбинация от три концептуални песни. Това е едно парче с три части. The Many Names of God е само първата, след което е вътре в недрата, вътрешностите на вълка. Чуйте тази гитара. In the gut of the wolf. И накрая, третата и заключителна част, с която завършва и целият албум, Twilight in the Reflection of Dreams.

след седмица излиза новият албум на бандата от Остин, щата Тексас, Portrayal of Guilt, които наистина смесват много различни музикални посоки, но за него ще говорим по-задълбочено, когато той стане факт. Такъв стана The Great Satan, нови албум на Великия и ненадминат Роб Зомби.

форма, така определят този албум на Роб Зомби много музикални критици и в Америка, и в Европа. Страхотна комбинация музиканти на барабари е все така Джинджер Фиш, който сигурно си спомняте до 2011-та свиреше в формацията на Мерилин Менсън. Бласко е на бас. Това е страхотният менеджер на Black Label Society, между другото. Китарите се свирят основно от Riggs, който свиреше в първите два солови албума на Зомби и сега се завърна и в The Great Satan. И разбира се, всичко останало е Роб Зомби. Преди парчето I Am A Rock'n'Roller, това е Тарантул.

Ясно е, че не можем да сбъркаме този глас, не можем да сбъркаме и атмосферата, която създава музиката на Роб Зомби. Естествено, подчертано кинематографичната, все пак той е режисьор на хорор филми, но има и много интересни истории в текстовете. Трудно е да започна сега да навлизам в техните анализи. Ще оставя това всеки сам. Това парче се казва Sir Lord Acid Wolfman, а след това ще чуете Punks –

Прави впечатление, че не само заглавието на албума е необичайно късо за Роб Зомби, The Great Satan, но и всичките песни, всяка една от тях в албума е под 4 минути дължина, което, ако познавате историята на този велик американски артист, давате си сметка, че е необичайно за него чак в 8-ия му студиен албум.

разбира се, че гласа на Роб Зомби винаги е напомнял по нещо на този на Арис Купър, бащата на Сокрока. Завършваме разгодката в The Great Satan с парчето Revolution Motherfuckers. Така и звучи, както бихте очаквали от песен с такова заглавие.

Една група от Пенсилвания на име The Last 10 Seconds of Life. Техният албум The Dead Ones излиза след месец на 17 април. Ето ви близо 4 минути от него. Make it to heaven. Мрак и агресия.

Ще приберем лъвовете в гаража, защото всъщност това беше Unmistakable Smell of Death. Непогрешимата миризма на смърт от предстоящия нов албум на любимите ни вече десетилетия наред Six Feet Under на Крис Барнс. А сега ще стане много по-различно, защото ще слушаме цялото ново мини-издание на Leaves Eyes, наречено Song of Darkness. Това е заглавната песен в самото начало.

Александър Крул не само свири на клавири, но и пее тези груби мъжки вокали в парчето Hall of the Brave, второто в новия мини-албум на Leaves Eyes, групата, която той направи и беше допреди 10 години заедно с половинката си, норвежката Лив Кристин Еспенес, позната преди това от Theater of Tragedy. А той, разбира се, основната му работа си остава Atrocity с гласа на новата певица, нова за последните 10 години, Елина Сиирала, и с най-стария си съучастник Йорис Нейнхуис, барабаристът, с Андре Насо бас и двамата китаристи Флориан Еверт и Люк Гепхарт, Leaves Eyes, с още две песни от EP-то Roots Eternal и ето тази песен До последния ден. Until the last day.

черната магия, която ще се завърти около нас сега, не трябва да ви плаши. Това в крайна сметка е просто едно внимателно замислено и също така внимателно реализирано музикално произведение. Един американец от мексикански произход и неговия мрачен проект Black Braid започва своето присъствие тук с Nocturnal Womba.

Миналата година, когато излезе третият албум на Black Braid, той получи достойно място в Tangram Metal Shock. Казваше се просто Black Braid 3, както предишните бяха 1 и 2. Формацията на практика е несъществуваща, защото един единствен човек, Джон Кригер, който макар и мексиканец, живее в Ню Йорк, започна това приключение през 2022 година и сега излиза тази страхотна колекция от три композиции, три дълги композиции. Втората се казва Celestial Bloodlust.

Да, това беше още една композиция от въпросното ново EP на Black Braid. Песен с заглавие, т.е. не песен, композиция, защото в нея пеене нямаше. Barefoot Goes Dance on Blood Soaked Soil. Акустично изпълнение. Преди това слушахме новите издания на Ерра, на великия Роб Зомби и на Leaves Eyes. Чухме композиции от предстоящите нови албуми на Six Feet Under, на The Last Ten Seconds of Life и също така на Vicious Rain, Nervosa, Chamber, Six Feet Under. А сега, в края, няма как да не звучи музика на Lamb of God, по простата причина, че те са основната институция по Tangram Mega Rock тази седмица.

горещото лято на 2026. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок. Thank you.

You or Me. С този отказ от бъдещия нов Corrosion of Conformity започва новия Tangram Metal Shock и дръжте се, защото няма да е лесно. Ще бъде адски здраво. Адски здраво. Но преди другите подробности, ето още 4 минути от новия Corrosion. Gimme some more. Gimme some more. И трети път. Give me some more.

този Роб Зомби го подложихме на дисекция без опойка точно преди седмица. И днес ще постъпим по същия начин с неочаквания нов New Roses и с други нови издания като Ратраскулта Exodus, Industrial Фокусниците Дора Вашис, още едни американци с нов албум King 810. А сега на колене пред предстоящия нов Black Label Society на Zakk Wylde. Сега старете бързо за Lord Humongous.

Това са големите екзодъс от Ричмънд, Калифорния, които сега тази пролет празнуват 47 години от своето раждане. При това го правят този празник с чисто нов студиен албум, наречен Голият. На английски, разбира се, се произнася Галаят. И това беше парчето 3-1-1-1. Продължаваме с Хостис, Хумани, Генерис, Гари Холт. Може би го предпочитате в Slayer, но ето го тук с чисто новия студиен Exodus. Може би е добре да отбележим нещо друго. Нещо много важно. Нещо с голямо значение, че Галаят е албум номер 13 в тази 47 годишна история. Идва 5 години след предишния, Persona Non Grata. Продуцентите са си самите Exodus. И албумът излиза от започнания като black metal лейбъл в Австрия, Napalm Records. Ще чуете след малко и едно страхотно гостоучастие. Сигурно си спомняте, че Exodus ще бъде основен подгряващ в последното турне на Megadeth Canada.

е завръщането на певеца Роб Дюкс, който струва ми се... Не струва ми се, всъщност си тръгна през 2014, но се върна миналата, за да започне пак да пее в Exodus. Ето една песен, в която има друг глас, който е много вълнуващ за всички нас. Това е монументалният свет Пешо, както го наричат българските ферове. Ръководителя на студио Бездната, The Abyss, продуцирал най-яките албуми на Димо Боргиер, например, но самият той музикант от великите Хипокриси и Пейн. Направи един проект с певеца на Рамштайн. А сега Питър Текгрен е специален гост в това парче в новия албум на Exodus. Американците Exodus, наречен Галаят. Парчето носи заглавието The Changing Me, променящият се аз. Това е една от дългите песни в това произведение. Продължава 6 минути и 15. Нищо чудно при тази толкова дълга интродукция. Гари Холт, заедно със своя колега, другия китарист Ли Алтъс, на бас Джак Гибсън и на барабани единственият оригинален член на бандата Том Хантинг, ловеца. Записите, между другото, са правени от Марк Луис.

това парче, вероятно чухте струнни инструменти. Кейти Джейкоби свири тук. Това е... Тя участва в бандата на Ед Палермо, биг бенда в Нью Йорк. Но нека завършим всъщност разходката и с новия албум на Exodus с монументалната, епична, близо 8-минутна композиция Summon of the God Unknown. Някой твърдеше, че освен Testament и Exodus имат място заедно с Death Angel в голямата четворка на американския траш. Но всъщност така математиката ли излиза, защото не виждам кой би могъл да отпадне. По-скоро трябва да има The Big Eight.

Archspire са убийствено яки канадски death metal пичове от Ванкувър. Новият им албум се казва Too Fast to Die. Ще бъде номер 5 в тяхната история и ще излезе на 10 април. Ето ви още една песен от него. След Carrion Ladder. Това са същите впечатляващи вокали. Да се казва

Забелязвате тенденция в тези две песни на Arch Spire от предстоящия им нов албум, че след адски интензивното начало, среда, след това има една такава атмосферна опашка. Има, а след това няма. Сега скачаме в един друг много интересен свят, този на Dawn of Ashes. Те са от Калифорния и съществуват вече цели 10 години, въпреки че в един миг се разпаднаха, създадоха, разпаднаха. Така че повече от 10 години, имам предвид, че след новото им създаване, новото им събиране през 2016 минаха 10 години. Не сме пропуснали да говорим за Dawn of Ashes през всичките тези години, защото те имат изобилна дискография. А всъщност за последно им обърнахме внимание миналата 2025-та, когато излезе Infecting the Scars. Албумът се казва Анатомия на страданието.

Ще се опитам да не използвам съвсем същите думи, както миналата година, когато представяхме Infecting the Scars. Но всъщност не можем да пропуснем това, че тази формация от Лос-Анджелес, Калифорния, е прекарала доста години в това да усъвършенства уменията си да съчетава индастриал елементи с елементи от най-крайните метални стилове, включително Black Metal с EBM, Agrotech. А всъщност основната концепция на Dawn of Ashes винаги е била да има хорор съдържание. Ето, това е заглавната песен Anatomy of Suffering.

Разбира се, музиканти с такава творческа концепция, винаги представят себе си основно с псевдонимите си. В случая става дума за Кристоф Батори. Бахемот, не е Бахимат, а Бахемот. Кърз Соулз, Angel Nightmare и K-Rock. В интерес на истината, през годините Тесла умираха между различни стилове, но... Всъщност знам, че така като изредих имената на музикантите, без техните конкретни позиции може да ви звучи объркващо, но ще подчертая само, че певецът, който е основната фигура в тази формация, се казва Кристоф Батори.

Още една песен от този нов албум на Anatomy of Suffering, преди да се гмурнем в величието на неочаквания нов албум на Neurosis.

цели 10 години нямаше албум на Neurosis след Fires Within Fires и ето, че внезапно те се завърнаха, при това с чисто нов певец. Присъединил се към тях миналата година, става дума за Аран Търнър, който свири на китара и пее. След напускането на Скот Кери, това практически беше задължително, ако трябваше да има нов албум. В началото на 2025-та барабаристът Джейсън Рудър се оттегли от музиката. Стив Вон Тил пък се отдаде на солови проекти. Между другото, страхотен албум издаде миналата година. Точно. Alone in a World of Wounds. Плюс, че се отдаде на хуманитарни дейности, преподавайки хеви метал на деца с идеята да предотврати растящия брой самоубийства в сред тинейджерите в индианските резервати. Но всъщност се оказва, че нещата си се случват. И ето го този страшен албум. Тази композиция се казва Blind.

Великото при Neurosis е, че музиката толкова силно въздейства, че изобщо не е необходимо да се говори в представянето й. Достатъчно беше да подчертаем присъствието на новия глас Аран Търнър и отсъствието на Скот Кели, за да се хвърлим в изключителната композиция в часовете на очакване. In the waiting hours, и всъщност не е никак лошо да произнеса най-после и заглавието на албума, An Undying Love for a Burning World. Неумираща любов за един изгарящ свят.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Танга Мегарок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Започнахме с една от най-класическите песни в световната история на хардкор, пънк музиката и културата, We Gotta Know, естествено на Кромакс, които вече всички знаете, че идват в България, но за първи път с Харли Фланаган начело. Първият концерт на Кромакс преди години, тук преди почти 10 години, беше с Джон Джозеф. Знаете драмата между тях двамата. Харли Фланаган в последствие успя да вземе правата над името Кромакс и сега той се подвизава с тази група. И така за първи път в България на 29 юли 2026 година в Софийския Гранд Хаус ще видим от първа линия и на една ръка разстояние Харли Фланаган и неговата версия на Кромакс днес. Този концерт мисля, че е вече напълно разпродаден, както не веднъж ви предупредих, че ще стане. Продължихме с една нова версия на Hard Times, презаписана от Харли миналата година. А ето, че тази година, и то съвсем наскоро, на 3 юни, излезе и чисто нов сингъл от Харли Фланаган и Кромакс, озаглавен на War for Chaos, името, което е сложено и на новия документален филм, посветен на Харли Фланаган и Кромакс. Вероятно много от вас са го гледали вече, но както и да е, нека да чуем Кромакс 2026 Wired for Chaos, една песен, която със сигурност ще звучи в София на 29-ти.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Започнахме с една от най-класическите песни в световната история на хардкор, пънк музиката и културата, We Gotta Know, естествено на Cool Max, които вече всички знаете, че идват в България, но за първи път с Харли Фланаган начело. Първият концерт на Cool Max преди години, тук преди почти 10 години, беше с Джон Джозеф. Знаете драмата между тях двамата. Харли Фланаган в последствие успя да вземе правата над

тази година, и то съвсем наскоро, на 3 юни, излезе и чисто нов сингъл от Харли Фанеган и Кро Макс, озаглавен на War for Chaos, името, което е сложено и на новия документален филм, посветен на Харли Фанеган и Кро Макс. Вероятно много от вас са го гледали вече, но както и да е, нека да чуем Кро Макс 2026 Wired for Chaos, една песен, която със сигурност ще звучи в София на 29-ти.

да се върнем 6 години назад към 2020, когато Chromax вече в този момент, предложени от Харли Фланаган отново, издадоха първият си албум от повече от 20 години, In the Beginning, ето, From the Grave.

точно 20 години от след излизането на последният дългосвирещ албум на Кромакс тогава, 2000-та година, Revenge. През 2020 се появи In The Beginning, отново начало с Карли Фанеган. Естествено съвсем друг състав, но това е друга тема. Ето след From The Grave, това е One Band Decision.

Bad Decision от албума In the Beginning на Cro-Max, излязъл през 2020 година. Вероятно си спомняте, когато той излезе и тук го слушахме много често, но все пак да си припомним за основната причина, или по-точно основният надслов на това турне, което започва всеки момент в Европа и ще мине през България на 29 юли, и това е 40 годишнината от излизането на Edge of Quarrel. Някои го наричат библията на хардкор пънк музиката и културата, аз съм един от тях, но тъй като тези песни са до болка познати, днес реших да послушаме още малко от по-новите и не чак толкова разпознаваеми песни на днешната версия на Cro-Max. Някои от тези песни ще звучат в сет-листа на Cro-Max, но със сигурност ще чуем и ще видим на живо всички от тези хипер-класики от Edge of Quarrel. Преди да се насочим към основните теми днес в Panic Attack и всички нови албуми, които съм ви подготвил, нека да послушаме още един-два фрагмента от този наистина чудесен албум на Cro-Max In The Beginning, който излезе точно преди 6 години.

Но хайде, нека да завършим с Кромах за днес. Всичко останало, както се казва, на живо на 29 юли 2026 в Софийският Грайнхаус. Ако не сте си купили билет за този концерт, съжалявам. Следващия път бъдете по-бързи. Това е Драги Ланда. Драги Ланда.

Ето ги Biohazard, които също идват в София един, т.е. два дена преди Кромакс, 27 юли 2026 година. И новината от последните дни е, че концертът се мести от стадион Юняк на Vidas Arena, което според мен е доста по-добрият вариант и като звук, и като всичко останало. А пък, освен всички класики на Biohazard, вероятно ще слушам и част от този нов все още албум, който излезе през не толкова отдавнашната минала 2025 година. Divided We Fall, ето след Forsaken, продължаваме с Eyes on Sixe, нови песни на Biohazard, но в добрият стар техен дух, с възможно най-оригиналният състав.

Иван Зайнфелд, Били, Боби Хембъл и Дани Шуър. Най-класическия състав на Biohazard в новият последният албум Divide We Fall, от който чухме вече две песни, Eyes on Six и преди това Forsaken. Нека да послушаме и откриващата Fakta System, каква седмица само се очертава пред нас след броени дни. Ако съм си представил някога, че ще видим в София през два дена Biohazard заедно с Onyx, Sworn Enemy, Last Hope и DRS и след това Chromax заедно с Rejection, всъщност никога не съм си го представил.

Но днес да се върнем към далечната вече 1992 година, говоряки за класики, няма как да не поговорим или по-точно да послушаме малко още от още една от най-големите класики в жанра. Разбира се, става въпрос за Urban Discipline на Biohazard, с който те избухнаха и популяризираха името си по цял свят. Този албум е фундаментален за цяла една ера и за няколко поколения фенове и музиканти. Urban

Не мисля, че е нужно да обяснявам колко важни са Biohazard, колко влиятелни са, колко фундаментални са. Най-малкото, защото съм сигурен, че почти всеки от вас знае тези песни, то точно тези, които слушаме в момента наизуст. Аз съм също един от тях. Отраснах с музиката на Biohazard и по-точно музиката от Urban Discipline. Много добре си спомням момента на моите юношески години, когато този албум попадна в ръцете ми, всъщност когато той излезе. И от тогава нещата се промениха. Това беше един... Той отвори всъщност портите на един съвсем друг свят, в който се гмурнах надълбоко и открих много други интересни неща, но както и да е, това е странична тема, различна тема от това, когото говорим. Искам всъщност тук да вметна, че естествено днес в Panic Attack няма да слушаме само класики и стара музика, както вероятно сте прочели в нашия уебсайт или в анонса във Facebook или там, където получавате новини от Радио Тангра Мега Рок. Днес в Panic Attack ще слушаме и много нова музика, нови албуми. Най-вече бих искал да отбележа, че ще слушаме новият албум на Quicksand, отново от Нью-Йорк. Изключително важно събитие за музикалния хардкор пънк свят. Ще слушаме и новият албум на Show Me The Body. Ще слушаме и нова музика от Basement, Bouncing Souls, Dynamite, Brightside и така нататък. Няма да издавам всичко. Но сега да се върнем към това, което се случва в София в следващите дни, следващата седмица, в зависимост от това кога слушате Panic Attack. Но ако слушате, например, днес на живо Panic Attack 22 юли 2026 година, това, за което говорим, ще е следващата седмица, именно концертът на Biohazard и Onyx заедно с Warren Animal Scope и DRS в Vidas Arena. Отново да повторим новината от преди ден. Концертът се мести от стадиона Янак, няколко стотни метра по-нагоре в Борисовата градина, а именно в сравнително новият комплекс Vidas Arena, там където беше и концертът на Noclus. Някои от вас са били на него със сигурност. И така, в този смисъл броят на билетите се ограничава до капацитета на Vidas Arena. Така че побързите, ако не сте си взели билет, за да не стане като с концерта на Кромас, който вече е напълно разпродаден, и да искате да си купите билет, няма как. Нещо, което повтарям непрекъснато. Купете си билет за Biohazard, защото това е едно наистина знаменателно събитие. И говоряки за популярността на Biohazard с излизането на този албум Urban Discipline, всъщност, ето, няма как да не споменем и няма как да не чуем тази песен, която ги направи световно известни. Естествено, не без помощта на MTV и по-точно онова легендарно предаване Headbangers Ball, което излъчваше постоянно видеоклипът към тази песен.

Punishment. Вероятно всички от вас си спомнят, не само че си спомнят, знаят всеки кадър от този клип. Не само от този, от следващият Shades of Grey. Тези две песни наистина...

Една година по-късно, 1993 година, излезе знаменитият саундтрак Judgment Night, който също промени звучението на съвременната

най-легендарният саундтрак на всички времена, саундтрак на един не чак толкова вълнуващ филм, но пък Judgment Night беше наистина епохален саундтрак. По-важното обаче, че в София ще се случи нещо почти уникално, защото Biohazard ще бъдат заедно с Onyx, т.е. Onyx ще свират преди Biohazard, а най-накрая ще има и съвместен джем, на който те, тези две групи, ще свират със сигурност тези две песни. Judgment Night.

Да не забравяме още кой ще свири на този концерт. Да, точно така, Sworn Enemy за първи път в България идват като част от турнето на Biohazard. Те са директен съпорт на Biohazard. Освен Sworn Enemy, естествено, на концерта в София ще свират и Last Hope от българска страна и DRS, а пък на концерта на Chromax два дена по-късно ще свират Rejection от софийска страна. Но нека да се върнем към Sworn Enemy и да се върнем повече от 20 години назад към може би най-класическия техен албум As Real As It Gets 2003. Това е Sworn Enemy.

Толкова хубаво ми стана и толкова много спомени изплуваха в главата ми с този албум на Sworn Enemy от 2003 година, че няма как да не пусна още една. Това е заглавната As Real As It Gets.

нека да се подготвим за това участие. 24 юли, първият ден на Hills of Rock от 6 часа. Malevolent ще свират на главната сцена. Още малко от Malicious Intent от 2022 година. Това On Broken Wing Blast.

Миналия път или в миналият епизод на Panic Attack слушахме отново Malevolence по същият повод, но не само, с части песни от техният последен все още нов албум Where Only the Truth Is Spoken, който излезе преди около година, 2025-та, и в този смисъл говорихме и за поредното голямо признание за тях, наградата, която получиха от Kerrang за най-добро live изпълнение. Съвсем резонно. И съвсем резонно би следвало да се опитате да ги гледате на Hills of Rock. Както казах, ще свират на 24-ти, първият ден на този фестивал, рано от 6 часа, на място на Mice and Men. Затова в последния момент бяха

букнати да заместят Mice & Men. А те първа ще се случват още много интересни неща около Malevolence, The British Steel. Но хайде да не се отплестваме в приказки, а да чуем още една песен, да се върнем още няколко години назад към 2020 година в един не толкова добър момент за живата музика, но много силен албум, момент за студийната музика, когато Malevolence издаваха ето това EP The Other Side, чиято заглавна песен слушаме в момента, но ще я прекъсна, за да се насочим към може би най-популярната песен на Malevolence до ден днешен, втората песен от това EP, Keep Your Distance, с участието на Brian Garris от Knock Loose. Това са Malevolence.

Като стана дума за новата британска стомана, като стана дума за Malevolence и техният лейбъл MLVTD, няма как да не стане дума и за Guilt Trip и техният нов албум Armor of Angels, въпреки че той вече е на друг лейбъл Roadrunner Records. Слушахме до тук в Паник Атак и ето още малко от него. След Burn, девета песен, която излезе и като видеоклип, ето откриващата песен от новият албум на Guilt Trip от Манчестър, Armor of Angels, това е One by One.

Оставаме още малко на острова или по-точно Великобритания, за да послушаме новият албум на новата група Soul on Fire. Той се казва Bound to Breakdown.

Всъщност казах някаква тотална глупост, защото си мислих за нещо съвсем друго, но Soul on Fire идват от Тампа, Флорида, Съединените американски щати, т.е. вече сме отново в щатите и слушаме, както казах, новият албум Bound to Breakdown, който е и техен дебют. Още една от тези най-нови американски хардкор панк банди, които звучат като извадени от 1984 и то съвсем преднамерено.

този нов албум на Soul on Fire. Съдържа общо 11 песни в рамките на 16 минути и 14 секунди. Най-любимият ми формат. И за това ще си позволя да пусна още поне две песни, защото те са с средно времетраене около минута и 9 секунди.

Ще сложим край на това винтидж звучене в Panic Attack днес, защото от тук нататък нещата отиват в съвсем друга посока, но нека дочуем още една песен на Soul on Fire с специалното гост участие на Step to This. Това е Slade Avahan.

Make It Ugly със специалното гост участие на Рагус. И преди това God Don't Like It, две песни от новият EP албум на Iron Reagan Demonetization. Вероятно някои от вас знаят, че Iron Reagan е разклонение на Municipal Waste. Известно време не се чуваше нищо около тях, но ето, че те се завърнаха с това ново EP. Последното издание, което сме слушали тук в Panic Attack, беше през 2019 година, когато излезе един сингъл Daycream, просто една песен. А последният дългосвирещ албум излезе преди почти 10 години, хайде 9, Crossover Ministry 2017, също много добре си спомняте вероятно, поне аз си спомням колко много го слушахме тук. Но както и да е, Iron Reagan се активизираха отново, което може само да ни радва. Новото EP или мини албум съдържа 6 песни, от които ще чуем още една. Всъщност това е откриващата и заглавна Demonetization, Iron Reagan 2026.

Това са Killing Me Softly и най-новото им EP. Чухме 8 Point and Futures, ето и втората песен от това EP, Forever More. Killing Me Softly от Съединените американски щати издаваха това EP на 27 април.

Преди да продължим нататък с програмата на Panic Attack, нека да чуем още една малко по-стара песен на Killing Me Softly. Не чак толкова стара, защото от албума Autumn Lost in Silence от 2023 година, който сме слушали тук, но все пак е по-ранна песен на Killing Me Softly. Това е Metals of Seasons End.

от Америка към България, въпреки че Like June Sky звучат като американска банда. Това е най-новото попълнение на софийската хардкор стрейт ейдж сцена и дебютният им сингъл Drenched in Sin, Slave to Misery. Всъщност току-що чухме песента Drenched in Sin на Like June Sky. Ето и Slave to Misery.

Това са Napalm Death заедно с Melvins и части от тяхното съвместно издание Savage Imperial Death March, за което стана дума по-рано тук, преди няколко седмици в Panic Attack, и ще става дума още. Изключително интересно издание наистина, в което двете групи свират и композират заедно тези песни. Чухме Nine Days of Rain на Napalm Death заедно с Melvins. Продължаваме с Rip the Gut отново. Napalm Death и Melvins.

Без да знам, съм сигурен, че някои от тези песни вече са звучали по нашето радио Тангра Мега Рок. Най-вече пускани от нашия вожд Васил Върбанов. Със сигурност това издание не му опягнало, защото той е много голям почитател на Napalm Death, какъвто съм и аз. По-важното обаче е, че Napalm Death без Melvins идват в България тази година, в края на тази 2026 година. За това вече споменахме и тепърво ще споменаваме още. Само да ви припомня, че датата е 28 ноември 2026 година, а мястото е Studio Orfei. Още по-интересното е, че освен Napalm Death, на този концерт ще свият още три много интересни групи, които идват като част от този тур пакет, озаглавен Campaign for Musical Destruction Tour 2026, едно турне, което Napalm Death организират от край време с различни участници. В случая това са Master, Брат и Ербрингер. За всичко това ще говорим по-нататък. Napalm Death Headliner-и ще бъде наистина знаменателно, но нека да послушам още малко от този тъй интересен проект между Melvins и Napalm Death, излязъл под формата на албум от 8 песни, озаглавен Savage Imperial Death March. Това е Some Kind of Antichrist. Тук е моментът и да сложим финал на нещо издание Panic Attack. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паника. Так, това са Melvins с Napalm Death. Чао и до нови срещи!

горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Разтърсени от яростни емоции след официалното настъпване на пролета и преди поредните адски важни политически избори в нашата страна, не се съмнявам, че се завързали ушите си в посока нашето радио за тази чисто нова порция агресивен звук в най-свирепата ни програма. Tangram Metal Shock започнала днес с този нов пирон от предстоящи рок албум на ветераните Propane. И ако очаквате в следващите два часа още много вълнение, напълно прави сте. Така че нека сега се разсочим към Behemoth и техния изключително стойностен кавър на Bathory. The Return of Darkness and Evil. Завръщането на мрака.

което Behemoth ни представиха като кавър версия на изключителното парче на Bathory, The Return of Darkness and Evil. Кавърът им е определен за официален химн на предстоящото издание на полския фестивал Mystic. Сигурно си спомняте, че Mystic издадоха албума на Necromancer в края на 90-те години. А сега продължаваме с песен от предстоящия рок албум на Lex Legion. Това е първият им клип Sleep Eternity. Тази група се събира 4-5 от оригиналния състав на King Diamond от 80-те. Mickey D, Andy LaRock, Pete Black и Hal Patiro. Заедно с звукариста Niels K. Ryu от Pagan's Mind. Албумът ще бъде издаден през юни. Ето я тази песен.

Тази група от Хамбург беше намразена от мнозина, когато се оказа, че ще представлява Германия на песенния конкурс на Евровизия през 2023. Но Lord of the Lost продължават да имат своите убийствено много ферове. Новият им албум Opus Noir Volume 3, трета част от черния им опус, всъщност е завършващата част от тяхната трилогия. Ето сега фантастичната песен Kill the Lights.

0: с това откриващата песен на тази трета част. Общо, проектът е много амбициозен. Три последователни албума, обединени в триптих или в трилогията Червия опус, става дума за 33 песни и над 2 часа. Обща продължителност, но сме виждали и сме ставали свидетели на дори още по... Още по... амбициозни проекти. Пълно е с гости в този албум, но преди това, преди да поговорим за тях, ето ви песента «Любовта ти е по-студера от смъртта». Your love is colder than death.
1: We've come a long way. You felt like home.

всъщност изобщо не са малко тези, които определят този мишмаш на Lord of the Lost за пълен кич. Аз не мога да бъда чак толкова краен, защото всъщност китарите най-малкото ми харесват. Но тук наистина има страхотен слалом между готика, между индастриал, между различни електронни стилове. Saltatio Mortis, Ханес Браун, бившия певец на Kissing Dynamite и някои други гости има тук, но всъщност по-важното е, че ще завършим разходката и с третия черен опус на Lord of the Lost с песен, която се казва I Hate People, но няма нищо общо с легендарния пънк химн на лондонските пионери Anti-Nowhere League. И все пак мразя хората. I Hate People.

Разбира се, новият албум на Metal Church, Dead to Rights, трябва да бъде разгледан от всички ъгли и това ще се случи точно след седмица в Tangra Metal Shock. А сега трябва да отбележим предстоящия да излезе след няколко часа албум на страхотната американска хеви метал банда от Меса, Аризона, Spirit Adrift, която започна преди 11 години като солов проект на Нейт Гарет и в крайна сметка сега прерасна в цяла група, която действа от Остин, една от музикалните столици на Америка, намира се в щата Тексас. Въпросният предстоящ нов албум ще се казва Infinite Illumination и това са близо 8 минути от него със същото заглавие Infinite Illumination.

Corrosion of Conformity, група, която следим вече от повече от 30 години. И аз, и вие. Всъщност, много неща се случиха през последните години в CLC. Това е нов двоен албум, Good God, Bad Man. И на практика, след издаването през 2018 на предишния им албум, не случайно чувате този Flatline под моя глас, тогава излезе албумът No Cross, No Crown. 2 години след него барабаристът Рийд Мълън почина, а скоро след това и басистът Майк Дийн реши да напусне. Днес двамата в Corrosion of Conformity, Пепър Кийнън, вокали и китара. Да, знам, че го познавате и от други формации. И Уди Уедърман китари са намерили заместници на тези двамата в лицето на барабариста Стантън Мур. Него пък го познаваме от един албум на Corrosion of Conformity от преди 21 години, The Arms of God. А на бас е Боби Ландграф, който в един период свиреше с Пепър Кийнън в Down. Пускали сме песента, в която гостува Верхетал Джоргенсен от Ministry по радиото неведнъж. Затова сега пускаме друга. Good God, Final Down. Жесток грув. Убийство на атмосфера.

нещо ново, нещо различно в звука на Corrosion of Conformity днес в този албум, а може и да си въобразявам. Но чуйте ръката на бедуина. Bedouin's End. Чуйте как са записали барабаните.

Една от най-дългите песни в албума е Run For Your Life. Започва с нещо като звук от хеликоптер. И пак, слушайте внимателно тази нова нотка в звука на страхотната банда –

Чувате този глас, нали, в Run For Your Life. Този пич се казва Джейсън Еверман и всъщност е много интересен, защото свираше на китара с Mind Funk. Също така е излизал разцерата с Нирвана, а е свирил на бас с Soundgarden. След това, след като участваше в тези музикални приключения, той беше военен, професионален американски боец в Ирак и в Афганистан и зелена барета. Много интересен човек. Не случайно е тук в тази музикална продукция, Кароложена към формите. Не ми се навлиза в подробности, затова ще изместим от музиката разговора. Но Пепър Кинън, Уди Уедърман, Боби Лангграф и Стентън Мур сега ще участват с още едно парче. Бадман е Пати Рифър, Джими Хендрикс.

Може времената да са кофти от политическа, обществена, финансова и... всякаква такава перспектива, обаче от музикална гледна точка е супер. Просто чуйте новия албум на Санна. Бандата от Сиатъл, щата Вашингтон. Да, знам, че се пишат с Сан, Оу и след това три скоби. Обаче се произнасят Сан като чели. Те продължават да смесват какво ли не. А новият албум се казва, като самите тях, Сан и е десети в тяхната история. Излиза от онзи албум, който предизвика до голяма степен революцията в гранч алтернативните среди в началото на 90-те в Сиатъл.

Знам, че сте объркали. Знам също така, че сме почти към края на днешната среща в Тангра Метал Шок. Обаче, съм kind of antichrist. Не наистина впечатляваща с това, че двете формации, които са толкова различни, най-малкото дори ако искате в това, че едните са американци и другите са британци, и Мелвинс винаги са се стремели да свирят възможно най-бавно, а не и пандет, да свирят максимално бързо. Този техен нов албум е продиктуван от многократни няколко техни предишни опити да работят заедно, но не и в студио, в такава дълбочина, съвместен албум в пълния смисъл на думата. Точно поради тази причина те са пред всички останали. Слушайте, ужасно писане на ръка. Много от нас, може би и вие, кръснописа им се развали от както пишете на клавиатура. Awful handwriting. Не знам дали всъщност точно за това става дума в тази песен, в албума, съвместния на Мелвинс и Napalm Death.

Нали помните, ние не сме като другите, ние сме като теб. Това беше идеята на нашето парти по повод 20 години радио Тангра Мега Рок и ми се струва, че точно това искат да ни представят, независимо от нас, нашата посока тържества тук в България. Американско-английската сборна формация на Мелвис и Napalm Death с новото им издание. Nine Days of Rain е песен от този албум.

приключим с една песен от предстоящия рок албум на Venom. Тази велика група всъщност днес съществува по три различни форми, като важни са първите две естествено, но най-първата за мен е тази с Кронос. Kick Out of Hell е песен от техния предстоящ нов албум на тази формация на Кронос.

0: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Jason.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я съм агапитимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
9: Ама той... той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 2112 тук по от сърцето на София по Тангра Мегарок. Както се досещате, днешното ни издание е посветено изцяло на Prince of Darkness, мистер Ози Осборн.

целия свят кантивата Ози Осборн последните няколко дни. Нищо смислено не можем да кажем в тези дни. Ако усещате Сабът и Ози по този начин, абсолютно нищо смислено няма което да кажете. Единственото, което можем да направим от тук нататък е да слушаме това, което той е написал. И мисля това да направим в следващите час, да не кажа и следващите седмици.

Традицията повелява минута мълчание. Аз искам да направим 10 минути мълчание в памет на принца на тъмнината, мистер Ози Осборн.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.

0: Здравейте!
1: Това е поредното начало на поредното издание на предаването Rock'n'Roll тук по Tangra Mega Rock. Здравейте, как сте? Наистина, много ми е приятно, че отново имаме възможност да споделяме от най-доброто от любимата ни музика в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. Джордж Харисън, част втора. Миналият път си разказахме хронологично почти неговата история като звукозапис и музика до 73-та година, време в което той абсолютно само за няколко години, след като става самостоятелен изпълнител, след разпадането на Битълз, доказва буквално на целия свят, че един изключителен талант някак си е останал до тогава, докато не започва сам да прави своята музика и да я записва в сянката на своите именити изключителни колеги. Но така или иначе коментирахме това и миналият път. За неговото отношение към това, че някак си се чувствал леко пренебрегнат, цитирайки това, което той беше оставил като спомени, на които ние се възползвахме, и мнението на неговите именити колеги Джон Ленън и Пол Маккартни за това той защо не е записвал толкова много с тях. Разбира се, не това беше акцентът, а фантастичният троен албум, с който той се появява, All Things Must Pass. Един албум, който още тогава си позволих да окачествя като албум задължителен за всяка една колекция. Прослушахме и фантастични неща от първият благотворителен въобще концерт в историята за пострадалите от страхотно природно бедствие в Бангладеш. 70-та година, концертът за Бангладеш, организиран главно от Джордж Харисън. Слушахме откъси от следващите му албуми, стигнахме до Living in the Material World. Така се казва и документалният филм, който миналата година Мартин Скорсезе представи на широката аудитория. Един филм, който според мен също задължително човек трябва да види. Историята на Джордж Харисън. Ние, в предаването Rock'n'Roll, историята на Джордж Харисън като музика. Стигаме до следващият феноменално добър и успешен, емблематичен за историята му албум, наречен Dark Horse от 74-та година. Това, с което започнахме и което звучи в момента, е първото парче от този албум, наречено Harrison Tour. Инструментално изпълнение, композиция на Джордж Харисън, свирена от него с ред именити музиканти, е нещо, което е дар. В самият албум Dark Horse има поне няколко парчета, които са част от саундтрака на това десетилетие, част от най-доброто записано в света на любимата ни музика. А ще чуем съответно няколко парчета от именно този албум. Малко приказки след още едно от изключителните парчета в Dark Horse, посветено на нова година. Динг-донг, динг-донг. 1, 2...

Тази песен излиза като сингъл на 6 декември 1974 година. След това става част от албума, за който говорим, носещ името Dark Horse. Dark Horse е албум, както казах преди малко, без който няма как да минем. От неговата бестрана, когато излиза на сингъл, има една песен на парчето Ding Dong Ding Dong, наречена I Don't Care Anymore. Като казваме именити музиканти, да продължим с издръжането в имена, така като правихме миналото издание, посветено пак на Джордж Харисън, част първа, когато ставаше дума с кой е записал, следваше списък с имена, кое от кое е по-важни и интересни. Ето и тук Майк Джонс, Алвин Ли, Рони Уд, китари, Клаус Форман е тук на басен, Ринго, разбира се, на ударните и ред други, но мисля, че и тук сме добре. Песента не оглавява класациите, както става с предишните сингли на Джордж Харисън, но взема съвсем солидни позиции и в Великобритания, и в Германия, и в Съединените щати. А самата песен дълго време се пуска около Коледа и Нова година. Въпреки че 74-та година към песента има заснет видеоклип, която можем да видим Джордж малко в стил Run and Beatles със своята любима Рикенбекер китара.

Simply Shady, допреди малко от албума Dark Horse на Джордж. Песен, която има съвсем умишлен, много общо с парчето на Джон Ленън, Sexy Sadie. Една песен, която Джон измисля по времето, когато Битълс са в Индия, на онова място, което търсят истината за света, оглавени от Махариш, как беше, и се занимава с трансцендентална медитация, но открива, че нещата не стоят точно така, както са ги представили, и тяхният духовен водач всъщност е, да кажем, изкушен от материалните прелести на една дама, която е в кръга на Битълс, и е леко горчива, изпълнен с ирония текст за това как всъщност се чувства Джон Ленън, откривайки по-тъмната страна нещата, ако може да кажем, от това, което се е проповядвал. Просто Махариши си пада по едно момиче от тяхната компания. Разказвали сме с тази история, тя е известна. Паралела е с много трудните отношения между Джордж Харисън и Пати Бойт, неговата първа съпруга, която няколко години на връзката им е почти агонизираща, ако може така да кажем, но всъщност не е чак толкова трагично, но така един, че е изложена сериозни изпитания. Ерик Клептън, от приятел на Джордж Харисън, се превръща, без като че ли да го желая, в негов съперник, влюбвайки се именно в съпругата му Пати Бойт. Знаете, за тази страдалческа любов дължим пък фантастичният албум Derek and the Dominos и парчето Лейла, посветено именно на съпругата на Джордж Харисън. Така или иначе, отношенията между Джордж и Пати, разбира се, не бележат връх. И цялата 74-та година е изпълнена почти агония. В автобиографията си и Пати Бойт разказва, и Джордж Харисън в неговата, че времето, в което всичко това се случва, не е от най-любимите им. Джордж Харисън използва страшно много наркотици по това време. Чувства се изключително объркан, да го кажем. Всичко това, разбира се, за тези, които това е важно. Информация може да бъде открита колкото си искате. Ние към албума Dark Horse, но продължим тази песен Simply Shady, именно на това чувство на Джордж Харисън. 74-та година, след като издава третият си солов албум, следва и концертно турне в Съединените щати. Обаче турнето, за разлика от предишните на Джордж, особено в Съединените щати, които са изключителен триумф, негови появяване пред публика, тук не може да говорим за това, да даже обратното, турнето претърпява направо на успех. И критиката, и публиката не са никак доволни от това, че Джордж Харисън пътува на концертите си заедно с Рави Шанкар, който дълго свири на своят инструмент преди да се появи Джордж Харисън, и това леко напряга публиката. Самият Джордж Харисън изобщо не е в добра здравословна форма. Гласът му пада, хрипи, и изобщо турнето си е лек провал. Заснето е на времето още с тръгването му. С тях започва да пътува един режисьор, Дейвид А. Комп. Филмът общо взето така и не се появява никога официално, но е заснет, и през 2007 година режисьора прави нова версия и я дава в архива на семейство Харисън. Така се записва история. Ние към парчетата от този изключително любим мой албум на Джордж Харисън, Dark Horse, и не само мой, разбира се, един от ключовете изобщо неговата история, и ще се опитам да не пусна всички парчета, но чуйте това Bye Bye Love. Със сигурност, дори за първи път да го слушате в този вариант от този албум, ви е познато по някакъв начин.

Ето това е Bye Bye Love, така както е най-популярно изпълнено от Everly Brothers, иначе с безброй кавър версии, но без съмнение това, което чухме преди малко, това, което Джордж Харисън прави, радикално различна мелодия, използван същия текст, е нещо, което не се сещам за много подобни варианти. Пак във връзка с неговите отношения към съпругата му и приятелят му, Ерик Клептън, е записана тази песен, заради това е избран и текста. Някои от слуховете са, че дори в записите участва Ерик Клептън, гостува на този запис, и заобщо много сложните им отношения. Но трябва да признаем, че Джордж Харисън наистина изплаква душата си в неговата версия на Bye Bye.

Едва ли ще ви очуди, ако ви кажа, че и тази песен е посветена на сложните отношения между Джордж Харисън, Пати Бойд и Ерик Клептън, Dark Horse. В текста на Джордж Харисън, песен, която току-що чухме от обнимания албум, става дума за млад джентълмен, неоточнен всъщност млад, но активен, който поддържа тайни сексуални отношения с една, няколко други девойки. Това са чувствата на Харисън по това време. Пак да подчертаем разваленият му вече брак с Пати Бойд, която го оставя в крайна сметка заради Ерик Клептън. Всъщност терминът Dark Horse има и друго значение, за което самият Джордж твърди, че научава в последствие, а не когато решава да напише тази песен и в последствие да кръсти третият си албум Soul, който слушаме в момента, откъси от който слушаме в момента. По този начин терминът е свързан с конните надбягвания и се отнася за такъв кон, който никой никога не е подозирал и изобщо не е бил в списъка на възможните победители, но изведнъж изкача от някъде и взима първото място. Тези ги наричали Dark Horse.

какво да направим. Признах, че ми е от любимите албуми. Гордо мога да се похваля, че притежавам и почета, и то първо издание. Да, наистина е приятно да разгърнеш този изящно, това изящно изделие с дебели кори. Самият Джордж на гърба на албума на почета е направил една от най-известните си снимки, която и до днешен може да видим, пишеки просто Джордж Харисън, и така изображение, знаете, в мрежата излизат, седнал с дългата си коса и брада, с едни обувки, които след години научих, че са наричали прески, но тези може би неговите не са. Все едно тази снимка е страшно известна, а отпред може да видим една друга картинка, свързана с неговия флирт с религията на изтока и някакви неща, които са важни за разчитане. Аз предпочитам този път да не си говорим какво означава точно корицата и какви са символите, а да чуем още само едно парче от този албум. Dark Horse 74-та, нарича се It Is His Jai Shri Krishna.

0: Строежът представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

World of Stone. Така се нарича тази композиция, която изслушахме след рекламите и след онази посветена на Кришна от албума Dark Horse. Вече сме на следващият, който Джордж Харисън издава през 75-та година. Един албум, който се явява последен за фирмата Apple Records и EMI. Доколко този момент Джордж Харисън записва там, от тук нататък основава собствена фирма, наречена Dark Horse. Тук е момента, за да не пропусна да споделя с вас факта, че Джордж Харисън, освен че основава с фирма, с която издава записите си, това като че ли е ясно, но дълго време е и продуцент, и то на филми, някои от които, без съмнение мога да го заявя в множествено число да го кажа, са ни любими. Примерно сещам се за няколко от филма на Монти Пайтън, Живота на Брайан и други подобни, които дължим всъщност на продуцентският риск, който Джордж Харисън проявява в тези години. А всъщност това е едно от неговите големи увлечения, този дар, както го нарича, за човечеството Леми в своята автобиография. Особен и специфичен, абсурден британски хумор, за който човек трябва или да му хареса, или не, няма как да го похвалиш, ако не ти хареса, но Монти Пайтън, мисля, че можеш да стиснем ръцете. Самият Джордж Харисън, ще стигне малко по-нататък в един от следващите му албуми през 76-та година, посветен на един от големите герои на комедийната сцена, един Уорд, но затова малко по-нататък. Това е албума, наречен 33 една трета, който излиза през 76-та, а ние слушаме откъси от албума Extra Texture. Освен че последен за Apple Records, Джордж Харисън в този албум пък за първи път се опитва да придаде на музиката си едно по-комерциално звучене. И като аранжименти, и като композиция. Две от нещата в Extra Texture, Read All About It, излизат на сингли и едно от тях със сигурност е от най-известните неща на Джордж въобще. Нарича се Ти.

Страхотна композиция, носеща името You, останала незаписана, а иначе композирана още през 70-та година и би могла да бъде част от първия троен албум на Джордж Харисън, албум, за който няма да спираме да изразяваме своето възхищение. По принцип тази песен е замислена да бъде изпълнена от Рони Спектър, но така или иначе в крайна сметка самият Джордж си я изпява. В този албум, освен по-комерциалното и слънчево звучене, може да чуем и някои експерименти с нови до този момент инструменти. Може да чуем бас с секвенсер или как се наричаха тези неща, които тогава влизат в музиката. Техниката ни го позволява да чуем различното звучене и тогава наистина представляват интерес. Албумът е нещо наистина много по-различно от това, което до сега Джордж Харисън предлага. Изключително личните и страдани композиции от All Things Must Pass и Living in the Material World, болката и гневът в албума Dark Horse, пак свързани с неговите лични преживявания, не е и чак толкова слънчев от появяващия се следваща година 33 1/3, а е нещо, което има собствен отделен живот и създава едно много Джордж Харисън настроение от началото до края. Две от песните, както казахме, излият на сингли, You, която чухме, и This Guitar Can't Keep From Crying. Тази песен се явява, според самия Джордж, продължение на While My Guitar Gently Weeps. Няма да разказваме за нея и да припомняме коя, а ще чуем This Guitar Can't Keep From Crying.

Ето продължението на Why My Guitar Gently Weeps. Това парче от албума Extra Texture, Read All About It, както е цялото му име. Две парчета от този албум пък са посветени от Джордж Харисън на не кой да е, Смоки Робинсън. Мисля, че едното е Can't Stop Thinking About You. Това не знам, но това със сигурност наречено Oh Baby, You Know That I Love You. Смоки Робинсън, който днес е на 72 години и е активен от 50 и някоя, е всъщност много важна фигура от историята на Motown. Смоки Робинсън in The Miracle и е оказал огромно влияние върху страшно много музиканти, които пък ние харесваме, които пък с тяхната музика оказват влияние на тези, които идват след тях, изобщо много важна фигура. И още един пример за отношението между артистите, такива каквито на нас ни харесват, с уважение и с приемственост, на която се отдава нужното. Албумът също не оглавява класациите, за разлика от предишните, но е посрещнат по-добре от критиката в сравнение с Dark Horse, която пък и него не намира за много добър, което в наши дни остава само като част от историята. Всъщност няма никакво значение, защото албумите са фантастични. Но така или иначе, когато албума излиза, това е важно. Без да говорим за огромни успехи, все пак 16-то място в Великобритания и 8-о на Билборд, албумът получава в Съединените щати, как се казва, златен статус и е част от историята на Джордж. Самият той не смята този албум за нещо, кой знае какво.

Времето минава, Джордж Харисън напуска, както споменахме, фирмата, с която до тогава работи, което пък им дава възможност веднага да издадат един The Best of George Harrison, без да се съобразят с неговото мнение какво трябва да влезе в този албум, и според тях това, което предлагат на вниманието на публиката, е съвсем уместно да се сложат и няколко парчета от периода в по времето, когато Джордж Харисън е част от Beatles, откъси от Rubber Soul, Revolver, Abbey Road и Let It Be. Това изобщо не се харесва на критиката, а и на публиката, да се смесват тези два периода, соловият на Джордж Харисън и времето с Beatles. Самият Джордж Харисън също не го харесва, но правата, песните, знаете. В крайна сметка албумът не е класика и може би мнозина от вас имат поне нещо на Джордж Харисън, именно този The Best Of от 76-та година, който нищо особено, но златен статус и той има по продажби. А ние вече слушаме откъси от 33 и една трета. Woman, don't you cry for me, се нарича това парче и звучи наистина по-разно.

някакъв бас, нали? Тези, които са на ти с този инструмент, не могат да не са, да не им е направо впечатление. Ей, на всички нас, останалите, разбира се. Уили Уикс се нарича човекът, който записва бас в този албум, и един от сесените музиканти, който сме слушали в албумите на абсолютно... Гледам тук един списък. Не се сещам кой не е в този списък, коя група, кой е велик изпълнител, страхотен музикант от тези, които стоят в сянка, но всъщност всички много добре ги знаят и се обръщат към тях, когато има да се свърши работа. От 63-та година активен до ден днешен, може да го видим и на живо, не само в студиото. Тук виждам една снимка 2007 година, заедно с Ерик Клептън на фестивала Crossroads. Затваряме скобата. Подобни музиканти изключителни има и в записът на този албум. Някои от тях не студийни, а дългогодишни съратници на Джордж Харисън. Гари Райт отново е тук. Били Престън, дългогодишният му приятел. И самият Джордж, който започва с парчето Woman Don't You Cry For Me, което чухме. Парче е записано, композирано още през 69-та година, но записано през 76-та в по-съвременен леко сол, фанки ритъм. А иначе албумът, наречен 33 1/3, заради това, че Джордж Харисън по времето на записа е на такава възраст, и тези, които са на типък с грамофонните плочи, знаят, че оборотите има значение, има такива обороти, 33 1/3, а и освен това, като се изпише стилизирано, става ом.

Да чуем поне едно-две парчета и от този албум. Албум, който по времето на записите изпитва известни затруднения, за да се спази графика. Просто Джордж Харисън заболява много гадно от хепатит и за известно време е вън от строя, но така или иначе, когато албумът излиза през ноември месец 76-та, бил е замислен да излезе по-рано, но така или иначе, нищо не може да се направи по въпроса. В крайна сметка, чуваме един наистина съвсем различен Харисън от мрака и гореста и гнева от Dark Horse. В 33 1/3 Джордж Харисън показва, че върви напред. Парчето излизат няколко, разбира се, на сингли. Това е най-успешният комерциално отношение албум от втората половина 70-те на Джордж. Достига до 11-то място в класациите на щатите. А в този албум и стана дума за едно парче, наречено This Song, миналия път, когато говорихме за песента My Sweet Lord и дългите разправи и 10 годишни почти засъдене, когато го обвинява в плагиатство по невнимание. Преди да излезат решенията, Джордж Харисън отдавна му омръзнало и доста иронично разказва за този дълъг съдебен процес именно в ето тази песен This Song.

показвам един нов път за Джордж Харисън, който го очевидно е приел и край със самосъжаленията и мрака. Dear One, едно от парчетата в този албум, което не е от синглите, но пък е едно от най-красивите на Джордж Харисън въобще, също трябва да бъде част от колекцията на всеки един от нас, ако искаме да е по-пълно.

Но аз ви предлагам да чуем композицията, наречена Cracker Box Palace. Това е едно парче, което е посветено на един от героите на Джордж Харисън. Нарича се Уорд Бъкли, Ричард Майрел Бъкли. Един комедиант, комедиен актьор, и аз не знам какъв е еквивалента на подобно занимание, монологист. Роден на 1906, умира 60-та година в Нью-Йорк и повлиял с хумора си, скетчовете си и своето абсурдно гротескно отношение към ставащото около него, и записал на няколко плочи, между другото, хора като освен Джордж Харисън, Боб Дилан, който го цитира в някои от своите парчета. Примерно сещам се за това беше Jingle Jangle Morning. Всъщност това Jingle Jangle е изобретение на Уорд Бъкли. Човек вдъхновил изцяло много от бит генерацията писатели, като самият той ги разиграва скетчово, използвайки техния жаргон на интереси, въпреки че още от преди войната пуши марихуана, един от първите правещ опит и сел езде, много странна и интересна фигура, те вдъхновил да каже поне още някои имена, освен Джордж Харисън, Боб Дилан, Кен Кис и прочутият писател Том Уейтс, Дизи Гилеспи и все такива. Та на един филмов фестивал Джордж Харисън през 75-та година в Миден среща човек, който страшно прилича на Уорд Бъкли. На външен вид, иначе той е починал отдавна. Оказва се, че е неговият последен менеджер. Води го в домът, в който е живял Уорд Бъкли, Cracker Box Palace. И оттам вдъхновението за тази песен. Много харесване, изпълнявана много дълги години наред по концерти от Джордж. Не е лошо и да чуем поне половината от

от албум, носещ името 33, една трета от 76-та година. Следващият, седми поред на Джордж Харисън, излиза с няколко години пауза. Време, през което Джордж поема по един друг път от този, който води до сега. Щастливо се жени за Оливия, която е, мисля, нещо част от менеджмента, фирмата, с която работи. Ражда се синът им Тхани. Тхани, между другото, пое преди няколко години по пътя на баща си и въпреки солидното си образование, мисля, че астрономия и някакви приложна, ще ви излъжа, но сериозно образование, изведнъж установи, че всъщност той трябва да прави музика и го прави. Но това е друга тема. По времето, когато сме сега, 79-та година, Тхани току-що се е родил. Брака между Джордж Харисън и Оливия очевидно е нещо прекрасно и те остават заедно до неговият край. Някои от песните в албума, които издава, наречен просто Джордж Харисън соло през 79-та година, се появява и Ерик Клептън. Войната между двамата е приключила. Ето тук може да го чуем като гост в този албум, още в първото парче Love Comes to Everyone.

Една от песните, които характеризират този следващ за Джордж Харисън период, наречена Блоула, и можете да слушали като саундтрак от един филм, комедиен, нещо, което комедия. Джордж Харисън много харесва, говорихме за това. Blow от албума излязла през 79-та година, носещ просто името Джордж Харисън. Една от най-популярните и ден днешен песни на Джордж. Част от този албум, един албум, който, както казахме, бележи нов период за Харисън. С няколко думи за втората половина на 70-те и за началото на неговата звукозаписна компания Dark Horse Record, която се оказва и начало на неговият нов любовен живот. Именно Оливие Тринидад Ариас е дамата, която спечелва сърцето му, именно като служителка в Dark Horse Records. Това на страна, казахме, щастливо се женят, ражда се шина им. Dark Horse Records започва да издават албуми на Рави Шанкар, няма какво да се учудваме, но и на групи като Splinter, Attitudes. Много често започва Джордж Харисън да пътува между Великобритания и Лос Анджелис. Всички слухове по това време, четиримата от Битлз са живи и непрекъсто се говори дали пак ще се съберат. От тях четиримата Харисън най-отрицателно се отнася към тази идея. Още през 74-та година казва, че нямам нищо против да работят Джон Ленън и Ринго Стар, което и прави, записвайки, примерно, даже става продуцент и съавтор на два от хитовете на Ринго Стар и Don't Come Easy, фотограф. Свири на китара в някои от парчета на Джон Ленън, How Do You Sleep, All My Love, Give Me Some Truth. Записва и с други свои приятели, Били Престън, Хари Нилсън, Бедфингър, прочутата група. Участва и в един, как се нарича на днешен език, проект на Гари Райт, в една група Wonder Wheel, където свири на китара. Гари Райт пък му помага на него с свирането си в неговият първи албум. Да продължим с темата Beatles още мъничко, но не мога да си представя да свира в една група с Пол Маккартни. Причината не го обвинява за това, че Beatles е бил ограничаван музикално и не са му позволили да внесе и той част от своите идеи, тяхната музика. Така или иначе, още тогава заявява, че ако някой пък му трябва и му се слуша музика в стила на Beatles, може да послуша новата група на Пол Маккартни, Wings. До тук с приятелството им, разбира се, с годините нещата се променят. А ние да се насочим с малко по-бързи темпи към темпове към 80-те години. Още един отказ обаче ми се иска от този Джордж Харисън от 79-та композиция, носеща името Faster. Не е тази, тази е. Ето.

Faster, една важна песен от историята на Джордж Харисън. Чухте в началото тези ефекти. Това е автентичен, оригинален звук, документален на състезанието Гран При Великобритания 78-ма година, Формула 1. Тук е момент да кажем, че Джордж Харисън е изключителен почитател на този цирк Формула 1. Човек, който на практика не пропуска от 70-те години нататък нито едно състезание никъде по света, винаги когато има възможност, а той почти винаги има, пътува. Впоследствие, когато и синът му пораства, пътува двамата заедно. Истински фен на това. Не случайно песента се нарича Faster, на името на книгата на Джеки Стюарт. През 77-ма година се запознава, оттам и вдъхновението за конкретно тази песен, с Ники Уайлда на Гран При в Съединените щати и пише песен, която би се харесала на Ники Уайлда. Помни

0: е важна за Джордж Харисън и това, което той прави от тук нататък, да се наслаждава на своят чудесен нов личен живот и на това да покаже себе си като отделна част от това, което са били Битълз. През още 80-те година издаде автобиографията си и стана първият и май до ден днешен единствен от Битълз, които са написали автобиография в книгата, която излиза в огромен тираж и даже в едно делукс издание още в началото. В книгата адски малко се говори за Битълз и основно Джордж Харисън ни занимава със своите увлечения, освен по състезанията Формула 1 и към градинарството. Има и много хумор в тази книга и изобщо Джордж Харисън и 80-те са нещо по-различно от Джордж Харисън до този момент.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Here Comes the Moon, една песен, пък своеобразно продължение на Here Comes the Sun. Така или иначе идват 80-те, а ние се движим към края на това второ предаване на рок, по рок-н-рол, посветено на Джордж Харисън, и трябва да подбера какво да си припомним 80-те години. Задължително от албумът, който излиза след този успешен и слънчев от 79-та, носещ името Джордж Харисън, през 81-та, наречен Somewhere in England, в никакъв случай не трябва да пропуснем една много важна композиция, наречена All Those Years Ago. Говорихме преди малко за неговото отношение към Beatles, но ето всъщност как стоят нещата на едно друго равнище. В края на 80-та година, знаете, на 8 декември е застрелян Джон Ленън. Джордж Харисън просто изпада в шок от всичко това, започва да се страхува за собствения си живот и изключително лично преживява неговата смърт. Явно изказаното е за самочувствие и за перчене, но всъщност връзката между тези четирима хора е страхотна и на малко по-различно ниво. Дори и да пропуснем факта, че през последните години той дори не се е изтресвал, не е общувал с Джон Ленън, за разлика от Пол или Ринго, но така или иначе Джордж Харисън преживява страшно тежко, и именно тази песен, наречена All These Years Ago, която ще чуем след малко от албума Somewhere in England, е посветена на Джон Ленън. Написала малко по-рано за един албум на Ринго Стар, но той не я харесва и текста просто не е подходящ за неговият стил. Джордж Харисън леко променя текста и тук за първи път, май последен, тримата от оцелели от Beatles свират заедно. Ринго Стар на ударните, бек вокал Пол Маккарти, Линда Маккартни е тук и Дени Лейн от Wings, Джордж на китарата. Слушаме All These Years Ago, една песен, която за дълго време е по върховете на класациите и от тази гледна точка комерциална е най-успешната от 73-та година. Песен на Джордж Харисън в Канада стои две седмици на първо място, в Штатите на второ и така нататък по целия свят. All These Years Ago, Джордж Харисън, Ринго и Пол, спомен за John Lennon.

Да кажем няколко думи за това, което прави Джордж през 80-те години. Чухме преди малко песента, посветена на Джон Ленън. 80-те са нещо друго. По някакъв начин неговата смърт му повлиява и след този бум, от който слушахме откъси, няколко години, пет, Джордж почти никъде не записва нито музика за нищо. Само се появява в една телевизионна програма, говорим за времето след албумът Gone Tropo от 82 година, слушаме едноименното парче. След това има 5 годишна пауза, да, до 87 година, която участва само в една телевизионна програма, посветена на Карл Пъркинс, в която се певат Ринго и Ерик Клептън. През 84-та година също за всеобщо удивление може да е можел да бъде видян в един концерт в Сидни на Deep Purple. После в един концерт с благотворителна цел в Бирмингам на една сцена с Робърт Плант, Мъди Блус и Electric Light Orchestra. Е, като стигнахме до Electric Light Orchestra, заедно с Джеф Лин, всъщност шефа на групата, за си помагат и издава през 87 година възхваляваният и от критики от публика албум, носещ името Cloud Nine. Той излезе през 87 година. От този албум, който целият е пълен с чудесни неща, и Джеф Лин, и Джордж Харисън, представете си двамата съвместно какво могат да направят и го правят в албумът Cloud Nine, може би най-известното парче е ето това.

Got My Mind, Said On You. Всъщност е едно парче от 62 година, изпълнено от Джеймс Рей, но версията на Джордж Харисън, което се любопитно, в крайна сметка Джордж Харисън

за тези великолепно приключение. Но всички знаете за какво става въпрос. Да ви кажа само, че в филма на Монти Пайтън «Живота на Брайан» участва и самият Джордж Харисън като мистър Пападополос. Така че ако ви се гледа пак, върнете внимание. Какво да кажем от тук нататък за това, което прави Джордж Харисън след 80-те, след като втората плена 80-те е върховете на класациите, участва на различни места. Вече наистина е нещо голямо, към което всички се отнасят с въодушевление. С много от своите стари приятели Джеф Лин, Ринго Стар, Том Пети, Боб Дилан участват най-различни проекти, въпреки тази дума май не е много добра. Но така или иначе, 76-89 Best of Dark Horse албум с най-доброто от втория период на Джордж Харисън. През 91-та трябва да споменем Ерик Клептън и Харисън изнасят серия от концерти в Япония. Има един албум, наречен Life in Japan.

Но така ли иначе след Cloud 9 от 87, от който задължително преди раздялата ни днес ще чуем едно парче, едно от изключително стилните на Джордж, наречено Когато ние бяхме Fabulous, When We Was Fab.

Слушаме към края на днешната ни среща откъс от албума Brainwashed, който излезе 2002 година по смъртен солф албум на Джордж. Марла Бул се нарича тази композиция, която звучи в момента, която получи награди Грами за най-добро инструментално поп-изпълнение през 2004. Албум, по който Джордж започва да работи през 1997 година, заедно с сина си Дхани, Джеф Лин и други музиканти. Но след смъртта му през 2001, записът за известно време оставен на страна, но довършен от Харисън младши.

да кажем за този албум, че е задължителен, мисля, че е излишно. Само да ви спомена, че на клавишните, освен фантастичният Джоус Хован, свири Джон Уорд. Един албум, който просто става част от историята. А историята на Джордж Харисън, разказана в две части, предаването Рок-н-рол, е към своя край. Благодаря ви за компанията. Останете с Тангър Мега Рок. Мисля да... изберем сега нещо за финал.

My Sweet World, една версия, направена през 2000-та година. Още веднъж, благодаря за компанията. До следващия път. Чао!

0: Мега час.
1: Искам музика! Хубава музика, искам.

френски електропънк с силен немски акцент от Компромат. Това е парче от дебютния албум на дуото и поклон към хипервлиятелната германска техносцена от началото на 90-те години на миналия век. Ето и другите удоволствия в Мегачаст тази седмица. Бляскава поп-сол носталгия от Чикаго в новия албум на Fruit Bats, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и ядосана меланхолия от Шотландия от Шевон Уилсън и британска електроника с катедрални мотиви от O'Fake звучи ето така. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст с Андрей Водов.

почти като Bee Gees. Носталгия по 70-те и 80-те в новия албум на Fruit Bats, бандата на Eric D. Johnson, китарист, певец, композитор от Чикаго, човек с много таланти. Писал е музика за филми, бил е част от други известни групи, като The Shins, Vetiver, Caliphone. Създава Fruit Bats в края на 90-те, за да прави инди фолк рок. Групата обаче отдавна е разчупила това стилово понятие. Сега слушаме неща от седмия албум на Fruit Bats, Gold Past Life. В него има и диско сол, и сайкаделик носталгия, кънтри моменти и заразителен усмихнат поп.

готиния, грандиозен рок на Apex Manor, които дебютираха в Magic Chess преди две седмици. Ето още едни американци, които пълнят пространството с епични китарни мелодии. Titus Andronicus.

0: предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
1: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rotanapple.store.
3: Имайте срам! Имайте срам!
4: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
5: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
8: 0382272244.
9: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Titus Andronicus, една от най-амбициозните банди в съвременния американски рок. Взимат името си от най-кървавата пиеса на Уилям Шекспир, Тит Андроник, епична творба, чието действие се развива по времето на Древната Римска империя. Titus Andronicus подхождат интелектуално и към своята музика, свирят пънк, но с добавени бонус елементи от грънч, инди рок, американа, гаръч, келтска музика. През 2013 издадоха и грандиозна рок опера The Most Lamentable Tragedy. В следващия си албум A Productive Cough от 2018 изненадващо завиха изцяло в фолк посока. През 2019 Titus Andronicus се завърнаха с Obelisk. Ето този усилен до дупка албум с атакуващи китари, сякаш за да ни напомнят 11 години след създаването си, че те все пак са пънк банда.

една от най-яките брит-поп банди на 90-те Sleeper с Paradise Waiting от новия им албум The Modern Age, който издадоха след като ги нямаше цели 22 години. Много се чудех дали да го пускам в Мега Час, докато не видях бандата на живо миналата седмица на един от летните рок фестивали тук на острова. Направих невероятен концерт, силни мелодии, яки китарни рифове, супер настроение, всичко това поднесено с магнетичното присъствие на Луис Уенър, която не само пее, но и основният човек в бандата. Прибрах се, пуснах си пак новия на Sleeper, за да установя с учудване, че всъщност те са направили един доста добър албум, който изобщо не лежи на стари лаври. Това ново парче на Sleeper се казва The Sun Also Rises.

англичаните Galileo 7 от миналия мегачас с Microcosmic Blues. В следващото парче пак има блус елементи, но то клони повече към мрачната готическата страна на американския фолк и от новия албум на Jessica Hoop, Stone Child.

Джеска Хоуп някога беше известна с това, че е била бавачка на децата на Том Уейтс. Именно той открива, че тя всъщност пише чудесна музика и дава нейни записи на радио диджей. Непременно трябва да чуете дебюта на Джеска Хоуп Кисмет от 2007. От тогава обаче изтече доста вода и Джеска Хоуп отдавна излезе от сянката на Том Уейтс и се доказа като един от най-добрите майстори на артистичен американски инди-фолк. Новият албум Stone Child е продуциран от човека, оформил и саунда на PJ Harvey, китариста Джон Париш. Това е Мега Час. Продължаваме с бандата на Jack White, Rack and Tears.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

изненадващо интересни неща може да намери човек, ако се разрови в новата британска електроника. Това са мистериозните All-Fake, които звучат компютърно-катедрално в дебютния си албум Sky High. Вече го има на много места в нета, но единствената информация за All-Fake е, че те са музикален проект, правен в Лондон. Ето още едно парче от Sky High, всъщност едноименното, което звучи като музика за бавен танц на монаси, огрени от лунна светлина в сивите сенки на разрушено абатство.

0: За мен.
1: Поклон към световната столица на техномузиката Берлин, от френското до компромат. Напомняне за годините веднага след падането на Берлинската стена, когато в обединения вече град се организираха зверски, неразрешени underground rave партита. Херцтод, или Сърдечна смърт, от дебюта на компромат Traum on Existenz. Компромат може и да са нова банда, но са направени от две добре известни имена от френската електронна сцена: Паскал Арбес, програмист, продуцент, мултиинструменталист, известен още с псевдонимите си Дима, Хаслер Порнстар и сега като Виталик. Другият човек в дуото е певицата на френската електроклаш банда Секси Суши, Ребека Уориер. В Traum on Existenz двамата понякога пеят и народния си език, като ето в това парче Дюмонам Атонам, от моята душа на твоята душа. Готна ли?

Мегачас.

Не казвай нищо. Песен на великия французин Серж Гинзбург, но изпълнена от шотландката Шавон Уилсън. Тя е учила класическа музика както в Единбург, така и няколко години в Париж, което обяснява силното френско влияние в песните, които пише. Шавон Уилсън има само два албума, There Are No Saints от 2017 и този новия, който се казва The Departure, пише нежни, но и доста мрачни парчета, които ви пренасят в омагьосан свят, пълен с красота и сенки. Това се казва Northern Clouds, Северните облаци.

пропукано, чупливо и нежно. Усещането, което създават песните на шотландката Шевон Уилсън. И сега не мога да ви оставя само с една сърцераздирателна мелодия. За музикална медитация са нужни поне две. Тази песен е от Испания, нищо, че е на английски. TRX с Where the Wild Things Are.

0: Ζήσου.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
6: Witajcie, drodzy przyjaciele.
7: Sziasztok, kedves barátaim.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
12: Строежът представя Biohazard и Oryx заедно в София 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
13: Имайте срам! Имайте срам!
14: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. От 12 на обяд. Джитбол.
15: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
16: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
17: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
12: Горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Titus Andronicus с Tumult Around the World, новия албум на американците. Obelisk е продуциран от постпънк легендата Bob Mould, бивш фронтмен на култовите Husker Du. Казва, че той е убедил основния човек в Titus Andronicus, Patrick Stickle, китара и вокали, че бандата трябва да се върне към по-суровия пънк на първите си години. Сега в мега час искам да ви пусна парче от друга щатска група, Fruit Bats. Звучи подскачащо оптимистично, но всъщност е така по старо гадже, което продължава да липсва. Манди от градчето Мохок.

Новия саунд на шотландката Шавон Уилсън, по-тежкото почти инди-рок звучане на някои от парчетата в новия албум The Departure се дължат до голяма степен и на баритоновата греч китара, на която е започнала да свири в доста от песните. Няма никакви китари в композициите на Компромат, нищо, че дулото настоява, че прави пънк. Може и да прави, това в известен смисъл наистина е киберпънк, въпреки че понякога е изпълнен и на по-забавени обороти.

Layers от дебюта No Fake, Sky High. Бяха част от днешния електронен пънк, поп, рок и акустичен микс в Мегачас, заедно с Компромат, Шавон Уилсън, Fruit Bats, Titus Andronicus, Jessica Hoop и Sleeper. Ще завърша с най-готиното според мен парче от новия на брит-поп героите Sleeper, The Modern Age, казва се Big Black Sun. Дочуване от Лондон. С аз беше Андрей Владов.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер е вечерта на призраците. Вечерта на Хайгейт. Гробището на призраците, което се намира в Северен Лондон. Там са заровени близо 170 000 мъртъвци в около 50 000 гроба.

Някои от най-смущаващите слухове са свързани с присъствието на огромна черна фигура с хипнотични очи, която народа нарича вампира от Хайгейт.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Всъщност става въпрос за фантом, а не за вампир, понеже тъмната фигура никога не е демонстрирала кръвожадни щения към посетителите.

Високият тъмен субект, облечен в черно пълто по характерната мода от края на 19 век, най-често се появява около метална

Очевидци твърдят, че привидението спира хода на часовниците и работещите двигатели на колите. Също така ярко червеният му поглед предизвиква нарушения в физичните закони и по-специално се отразява на гравитацията.

Гробището Хайгейт. Твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол тази вечер посещава едно от най-странните, най-чудните, най-призрачните места в Европа. Това е едно гробище, което се намира в Северен Лондон.

60-те и 70-те години на миналия век Хайге е всела страх сред хората с историите за вещерски практики и сатанински ритуали, които уж се били извършвали там сред полунощ.

последните 30 години странните случаи зачестяват. Полицията често намира осквернени гробове, странни резки и символи по надгробните камъни. А през 1970 година пресата гръмва с разкритието, че в Хайгейт е открита оваглена и обезглавена жена.

Тази поредица от неприятни събития кара властите да затворят гробището за известно време. И доста дълги години то въобще не функционира. Поне като гробище. Остава обаче атракцията за много туристи, които имат малко по-странни виждания за туристически забележителности.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Ако си почитател на нестандартните забележителности, гробището Хайгейт, Северен Лондон, със сигурност ще ти допадне. Защото това са повече от 20 хектара, върху които са разположени безброй семейни гробници, построени в типичен викториански стил. Колкото и странно да звучи, разходките на това странно място са платени и включват екскурзовод. Но деца под 8 годишна възраст не се допускат. И може би това е превантивна мярка срещу посещенията на гроба на знаменитите хора като продуцента на Sex Pistols Malcolm McLaren.

Другата интересна подробност е, че Хайгейт е все още функциониращ гробищен парк. Така че по време на разходката можеш да се натъкнеш на истинско погребение. Все пак има едно на ум. Ако процесията се състои предимно от старомодно облечени хора, които странно се губят в сутрешната лондонска мъгла.

Това беше всичко от Некрономикон тази вечер. Гробището Хайгейт продължава да пази своите мрачни тайни. Ние в Некрономикон продължаваме да ти разкриваме мрачните тайни по света. Хайгейт в Северен Лондон е една от най-големите забележителности, които Некрономикон можа да изкопае за теб именно тази седмица. Изкопа и съответстващата музика за това гробище. Това беше всичко от твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Лека нощ!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

0: Здравейте!
1: Това е поредното начало на поредното издание на предаването Rock'n'Roll тук по Тангра Мега Рок. Здравейте, как сте? Наистина, много ми е приятно, че отново имаме възможност да споделяме от най-доброто от любимата ни музика в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. Джордж Харисън, част втора. Миналият път си разказахме хронологично почти неговата история като звукозапис и музика до 73-та година. Време, в което той абсолютно само за няколко години, след като става самостоятелен изпълнител, след разпадането на Битълс, доказва буквално на целия свят, че един изключителен талант някак си останал до тогава, докато не започва сам да прави своята музика и да я записва в сянката на своите именити изключителни колеги. Но така или иначе коментирахме това и миналият път. За неговото отношение към това, че някак си се чувствал леко пренебрегнат, цитирайки това, което той беше оставил като спомени, на които ние се възползвахме, и мнението на неговите именити колеги Джон Ленън и Пол Маккартни за това той защо не е записвал толкова много с тях. Разбира се, не това беше акцентът, а фантастичният троен албум, с който той се появява, All Things Must Pass. Един албум, който още тогава си позволих да окачествя като албум задължителен за всяка една колекция. Прослушахме и фантастични неща от първият благотворителен въобще концерт в историята за пострадалите от страхотно природно бедствие в Бангладеш. 70-та година, концертът за Бангладеш, организиран главно от Джордж Харисън. Слушахме откъси от следващите му албуми, стигнахме до Living in the Material World. Така се казва и документалният филм, който миналата година Мартин Скорсезе представи на широката аудитория. Един филм, който според мен също задължително човек трябва да види. Историята на Джордж Харисън. Ние в предаването Rock'n'Roll, историята на Джордж Харисън като музика. Стигаме до следващият феноменално добър и успешен, емблематичен за историята му албум, наречен Dark Horse от 74-та година. Това, с което започнахме и което звучи в момента, е първото парче от този албум, наречено Harrison Tour. Инструментално изпълнение, композиция на Джордж Харисън, свирена от него с ред именити музиканти, е нещо, което е дар. В самият албум Dark Horse има поне няколко парчета, които са част от саундтрака на това десетилетие, част от най-доброто записано в света на любимата ни музика. А ще чуем съответно няколко парчета от именно този албум. Малко приказки след още едно от изключителните парчета в Dark Horse, посветено на нова година. Динг-донг, динг-донг. 1, 2.

Тази песен излиза като сингъл на 6 декември 1974 година. След това става част от албума, за който говорим, носещ името Dark Horse. Dark Horse е албум, както казах преди малко, без който няма как да минем. От неговата бестрана, когато излиза на сингъл, има една песен на парчето Ding Dong Ding Dong, наречена I Don't Care Anymore. Като казваме имените музиканти, да продължим с изреждането в имена, така като правихме и миналото издание, посветено пак на Джордж Харисън, част първа, когато ставаше дума с кой е записал, следваше списък с имена, кое от кое е по-важни и интересни. Ето и тук Майк Джонс, Алвин Ли, Рони Уд, китари, Клаус Форман е тук на басен, Ринго, разбира се, на ударните и ред други, но мисля, че и тук сме добре. Песента не оглавява класациите, както става с предишните сингли на Джордж Харисън, но взема съвсем солидни позиции и в Великобритания, и в Германия, и в Съединените щати. А самата песен дълго време се пуска около Коледа и Нова година. Въпреки че 74-та година към песента има заснет видеоклип, която можем да видим Джордж малко в стил Run and Beatles със своята любима Рикенбекер китара.

Simply Shady, допреди малко от албума Dark Horse на Джордж. Песен, която има съвсем умишлено много общо с парчето на Джон Ленън, Sexy Sadie. Една песен, която Джон измисля по времето, когато Битъл са в Индия, на онова място, което търсят истината за света, оглавени от Махариш, как беше, и се занимава с трансцендентална медитация, но откриват, че нещата не стоят точно така, както са ги представили, и тяхният духовен водач всъщност е, да кажем, изкушен от материалните прелести на дама, която е в кръга на Битълс, и е леко горчива, изпълнен с ирония текст за това как всъщност се чувства Джон Ленън, откривайки по-тъмната страна на нещата, ако може да кажем, от това, което се е проповядвал. Просто Махариши си пада по едно момиче от тяхната компания. Разказвали сме с тази история, тя е известна. Паралела е с много трудните отношения между Джордж Харисън и Пати Бойд, неговата първа съпруга, която няколко години на връзката им е почти агонизираща, ако може така да кажем, но всъщност не е чак толкова трагично, но така един, че е изложена на сериозни изпитания. Ерик Клептън, от приятел на Джордж Харисън, се превръща, без като че ли да го желая, в негов съперник, влюбвайки се именно в съпругата му Пати Бойд. Знаете за тази страдалческа любов, дължим пък фантастичният албум Derek and the Dominos и парчето Лейла, посветено именно на съпругата на Джордж Харисън. Така или иначе, отношенията между Джордж и Пати, разбира се, не бележат връх. И цялата 74-та година е изпълнена почти агония. В автобиографията си и Пати Бойд разказва, и Джордж Харисън в неговата, че времето, в което всичко това се случва, не е от най-любимите им.

Почкари съм на... използвай страшно много наркотици по това време. Чувства се изключително объркан, да го кажем. Всичко това, разбира се, за тези, които това е важно. Информация може да бъде открита колкото си искате. Ние към албума Dark Horse, но пък дължим тази песен Simply Shady, именно на това чувство на Джордж Харисън. 74-та година, след като издава третия си солов албум, следва и концертно турне в Съединените щати. Обаче турнето, за разлика от предишните на Джордж, особено в Съединените щати, които са изключителен триумф в негови появявания пред публика, тук не може да говорим за това, да даже обратното, турнето претърпява направо неуспех. И критиката, и публиката не са никак доволни от това, че Джордж Харисън пътува на концертите си заедно с Рави Шанкар, който дълго-дълго свири на своят инструмент преди да се появи Джордж Харисън, и това леко напряга публиката. Самият Джордж Харисън изобщо не е в добра здравословна форма, гласът му пада, хрипи и изобщо турнето си е лек провал. Заснето е на времето още с тръгването му, с тях започва да пътува един режисьор, Дейвид А. Комп. Филмът общо взето така и не се появява никога официално, но е заснет и през 2007 година режисьора прави нова версия и я дава в архива на семейство Харисън. Така се записва история. Ние към парчетата от този изключително любим мой албум на Джордж Харисън, Dark Horse, не само мой, разбира се, един от ключовете изобщо неговата история, и ще се опитам да не пусна всички парчета, но чуйте това Bye Bye Love, със сигурност дори за първи път да го слушате в този вариант от този албум, ви е познато по някакъв начин.

Ето това е Bye Bye Love, така както е най-популярно изпълнено от Everly Brothers, иначе с безброй кавър версии, но без съмнение това, което чухме преди малко, това, което Джордж Харисън прави, радикално различна мелодия, използван същия текст, е нещо, което не се сещам за много подобни варианти. Пак във връзка с неговите отношения към съпругата му и приятелят му, Ерик Клептън, е записана тази песен, заради това е избран и текста. Някои от слуховете са, че дори в записите участва Ерик Клептън, гостува на този запис. Изобщо много сложните им отношения. Но трябва да признаем, че Джордж Харисън наистина изплаква душата си в неговата версия на Bye Bye.

Едва ли ще ви очи да ви кажа, че и тази песен е посветена на сложните отношения между Джордж Харисън, Пати Бойд и Ерик Клептън, Dark Horse. В текста на Джордж Харисън, песен, която току-що чухме от едноименният албум, става дума за млад джентълмен, не уточнено всъщност млад, но активен, който поддържа тайни сексуални отношения с една, няколко други девойки. Това са чувствата на Харисън по това време. Пак да подчертаем, разваленият му вече брак с Пати Бойд, която го оставя в крайна сметка заради Ерик Клептън. Всъщност терминът Dark Horse има и друго значение, за което самият Джордж твърди, че научава в последствие, а не когато решава да напише тази песен и в последствие да кръсти третият си албум Soul, който слушаме в момента, откъси от който слушаме в момента. По този начин терминът е свързан с конните надбягвания и се отнася за такъв кон, който никой никога не е подозирал и изобщо не е бил в списъка на възможните победители, но изведнъж изкача от някъде и взима първото място. Тези ги наричали Dark Horse.

какво да направим. Признах, че ми е от любимите албуми. Гордо мога да се похваля, че притежавам и почета, и то първо издание. Да, наистина е приятно да разгърнеш този изящно, това изящно изделие с дебели кори. Самият Джордж на гърба на албума на почета е направил една от най-известните си снимки, която и до днешен може да видим, пишеки просто Джордж Харисън, и така изображение, знаете, в мрежата излизат, седнал с дългата си коса и брада, с едни обувки, които след години научих, че са наричали прески, но тези може би неговите не са. Все едно тази снимка е страшно известна, а отпред може да видим една друга картинка, свързана с неговия флирт с религията на изтока и някакви неща, които са важни за разчитане. Аз предполагам този път да не си говорим какво означава точно корицата и какви са символите, а да чуваме още само едно парче от този албум. Dark Horse 74-та, нарича се It is His Jai Shri Krishna.

Но аз ви предлагам да чуем композицията, наречена Cracker Box Palace. Това е едно парче, което е посветено на един от героите на Джордж Харисън. Нарича се Уорд Бъкли, Ричард Майрел Бъкли. Един комедиант, комедиен актьор, аз не знам какъв е еквивалента на подобно занимание, монологист. Роден на 1906, умира 60-та година в Нью-Йорк и повлиял с хумора си, скетчовете си и своето абсурдно гротескно отношение към ставащото около него и записал на няколко плочи, между другото, на хора като освен Джордж Харисън, Боб Дилан, който го цитира в някои от своите парчета. Примерно сещам се за това ще Джингъл Джангъл Морнинг. Всъщност това Джингъл Джангъл е изобретение на Уорд Бъкли. Човек вдъхновил изцяло много от бит генерацията писатели, като самият той ги разиграва скетчово, използвайки техния жаргон на интереси, въпреки че още от преди войната пуши марихуана, един от първите правещ опит и сел езде, много странна и интересна фигура, те вдъхновил да каже поне още някои имена, освен Джордж Харисън, Боб Дилан, Кен Кис и прочутият писател Том Уейтс, Дизи Гилеспи и все такива. Та на един филмов фестивал Джордж Харисън през 75-та година в Мидем среща човек, който страшно прилича на Уорд Бъкли. На външен вид, иначе той е починал отдавна. Оказва се, че неговият последен менеджер води го в домът, в който е живял Уорд Бъкли, Cracker Box Palace. И оттам вдъхновението за тази песен. Много харесвана, изпълнявана много дълги години наред по концерти от Джордж. Не е лошо и да чуем поне половината от нея.

In the Beginning на Кромакс, излязъл през 2020 година. Вероятно си спомняте, когато той излезе и тук го слушахме много често, но все пак да си припомним за основната причина, или по-точно основният надслов на това турне, което започва всеки момент в Европа и ще мине през България на 29 юли. И това е 40 годишнината от излизането на Edge of Quarrel. Някои го наричат библията на хардкор пънк музиката и културата. Аз съм един от тях. Но тъй като тези песни са до болка познати, днес реших да послушаме още малко от по-новите и не чак толкова разпознаваеми песни на днешната версия на Cro-Max. Някои от тези песни ще звучат в сет-листа на Cro-Max, но със сигурност ще чуем и ще видим наживо всички от тези хипер-класики от Edge of Quarrel. Преди да се насочим към основните теми днес в Panic Attack и всички нови албуми, които съм ви подготвил, нека да послушаме още един-два фрагмента от този наистина чудесен албум на Cro-Max In The Beginning, който излезе точно преди 6 години.

Но хайде, нека да завършим с Кромак за днес. Всичко останало, както се казва, на живо на 29 юли 2026 в Софийския Грайнхаус. Ако не сте си купили билет за този концерт, съжалявам. Следващия път бъдете по-бързи. Това е Драги Ланда.

Ето ги Biohazard, които също идват в София един, т.е. два дена преди Chromax, 27 юли 2026 година, и новината от последните дни е, че концертът се мести от стадион Юняк на Vidas Arena, което според мен е доста по-добрият вариант и като звук, и като всичко останало. А пък освен всички класики на Biohazard, вероятно ще слушам и част от този нов все още албум, който излезе през не толкова отдавнашната минала 2025 година. Divided We Fall, ето след Forsaken, продължаваме с Eyes on Six, нови песни на Biohazard, но в добрият стар техен дух, с възможно най-оригиналният състав.

Иван Зайнфелд, Били, Боби Хембъл и Дани Шуър. Най-класическия състав на Biohazard в новият последният албум Divide We Fall, от който чухме вече две песни, Eyes on Six и преди това Forsaken. Нека да послушаме и откриващата Fakta System, каква седмица само се очертава пред нас след броени дни. Ако съм си представил някога, че ще видим в София през два дена Biohazard заедно с Onyx, Sworn Enemy, Last Hope и DRS и след това Chromax заедно с Rejection, всъщност никога не съм си го представил.

Но днес да се върнем към далечната вече 1992 година, говоряки за класики, няма как да не поговорим или по-точно да послушаме малко още от още една от най-големите класики в жанра. Разбира се, става въпрос за Urban Discipline на Biohazard, с който те избухнаха и популяризираха името си по цял свят. Този албум е фундаментален за цяла една ера и за няколко поколения фенове и музиканти. Urban

Не мисля, че е нужно да обяснявам колко важни са Biohazard, колко влиятелни са, колко фундаментални са. Най-малкото, защото съм сигурен, че почти всеки от вас знае тези песни, то точно тези, които слушаме в момента наизуст. Аз съм също един от тях. Отраснах с музиката на Biohazard и по-точно музиката от Urban Discipline. Много добре си спомням момента на моите юношески години, когато този албум попадна в ръцете ми, всъщност когато той излезе. И от тогава нещата се промениха. Това беше един... Той отвори всъщност портите на един съвсем друг свят, в който се гмурнах надълбоко и открих много други интересни неща. Но както и да е, това е странична тема, различна тема от това, когото говорим. Искам всъщност тук да вметна, че естествено днес в Panic Attack няма да слушаме само класики и стара музика. Както вероятно сте прочели в нашия уебсайт или в анонса във Facebook или там, където получавате новини от Радио Тангра Мега Рок. Днес в Panic Attack ще слушаме и много нова музика, нови албуми. Най-вече бих искал да отбележа, че ще слушаме новият албум на Quicksand. Отново от Нью-Йорк, изключително важно събитие за музикалния хардкор пънк свят. Ще слушаме и новият албум на Show Me The Body. Ще слушаме и нова музика от Basement, Bouncing Souls, Dynamite, Brightside и така нататък. Няма да издавам всичко. Но сега да се върнем към това, което се случва в София в следващите дни, следващата седмица, в зависимост от това, кога слушате Panic Attack. Но ако слушате, например, днес на живо Panic Attack 22 юли 2026 година, това, за което говорим, ще е следващата седмица, именно концертът на Biohazard и Onyx, заедно с Warren Animals, Hope и DRS в Vidas Arena. Отново да повторим новината от преди ден. Концертът се мести от стадиона Янак, няколко стотни метра по-нагоре в Борисовата градина, а именно в сравнително новият комплекс Vidas Arena, там където беше и концертът на Нокус. Някои от вас са били на него със сигурност. И така, в този смисъл броят на билетите се ограничава до капацитета на Vidas Arena. Така че побързите, ако не сте си взели билет, за да не стане като с концерта на Кромас, който вече е напълно разпродаден, и да искате да си купите билет, няма как. Нещо, което повтарям непрекъснато. Купете си билет за Biohazard, защото това е едно наистина знаменателно събитие. И говоряки за популярността на Biohazard с излизането на този албум Urban Discipline, всъщност, ето, няма как да не споменем и няма как да не чуем тази песен, която ги направи световно известни. Естествено, не без помощта на MTV и по-точно онова легендарно предаване Headbangers Ball, което излъчваше постоянно видеоклипът към тази песен.

Punishment. Вероятно всички от вас си спомнят, не само че си спомнят, знаят всеки кадър от този клип. Не само от този, от следващият Shades of Grey. Тези две песни наистина

Една година по-късно, 1993 година, излезе знаменитият саундтрак Judgment Night, който също промени звучението на съвременната музика.

най-легендарният саундтрак на всички времена, саундтрак на един не чак толкова вълнуващ филм, но пък Judgment Night беше наистина епохален саундтрак. По-важното обаче, че в София ще се случи нещо почти уникално, защото Biohazard ще бъдат заедно с Onyx, т.е. Onyx ще свират преди Biohazard, а най-накрая ще има и съвместен джем, на който те, тези две групи, ще свират със сигурност тези две песни. Judgment Night и

не забравяме още кой ще свири на този концерт. Да, точно така, Sworn Enemy за първи път в България идват като част от турнето на Biohazard. Те са директен съпорт на Biohazard. Освен Sworn Enemy, естествено, на концерта в София ще свират и Last Hope от българска страна и DRS, а пък на концерта на Chromax два дена по-късно ще свират Rejection от софийска страна. Но нека да се върнем към Sworn Enemy и да се върнем повече от 20 години назад към може би най-класическия техен албум As Real As It Gets 2003. Това е Sworn Enemy.

Толкова хубаво ми стана и толкова много спомени изплуваха в главата ми с този албум на Sworn Enemy от 2003 година, че няма как да не пусна още една. Това е заглавната As Real As It Get.

Да разбираме за още нещо много важно. Не знам дали се интересувате от фестивалът Hills of Rock, но със сигурност на първия ден от този фестивал ще се случи нещо важно за нас. Именно участието, което беше позволено в последният момент на Malevolence. И нека да се подготвим за това участие. 24 юли, първият ден на Hills of Rock от 6 часа. Malevolence ще свират на главната сцена. Още малко от Malicious Intent от 2022 година, това On Broken Wing Blast.

Миналия път или в миналият епизод на Panic Attack слушахме отново Malevolence по същият повод, но не само, с части, песни от техният последен все още нов албум Where Only the Truly Spoken, който излезе преди около година, 2025-та, и в този смисъл говорихме и за поредното голямо признание за тях, наградата, която получиха от Kerrang за най-добро лайв изпълнение. Съвсем резонно. И съвсем резонно би следвало да се опитате да ги гледате на Hills of Rock. Както казах, ще свират на 24-ти, първият ден на този фестивал, рано от 6 часа, на място на Mice and Men. Затова в последния момент бяха букнати да заместят Mice and Men. А те първа ще се случват още много интересни неща около Malevolence, The British Steel. Но хайде да не се отплестваме в приказки, а да чуем още една песен, да се върнем още няколко години назад към 2020 година, в един не толкова топър момент за живата музика, но много силен албум, момент за студийната музика, когато Malevolence издаваха ето това EP The Other Side, чиято заглавна песен слушаме в момента, но ще я прекъсна, за да се насочим към може би най-популярната песен на Malevolence до ден днешен, втората песен от това EP, Keep Your Distance, с участието на Brian Garris от Knock Loose. Това са Malevolence.

като стана дума за новата британска стомана, като стана дума за Malevolence и техният лейбъл MLVTD, няма как да не стане дума и за Guilt Trip и техният нов албум Armor of Angels, въпреки че той вече е на друг лейбъл Roadrunner Records. Слушахме до тук в Panic Attack и ето още малко от него. След Burn, девета песен, която излезе и като видеоклип, ето откриващата песен от новият албум на Guilt Trip от Манчестър, Armor of Angels, това е One by One.

оставаме още малко на острова, или по-точно Великобритания, за да послушаме новият албум на новата група Soul on Fire. Той се казва Bound to Breakdown.

Всъщност казах някаква тотална глупост, защото си мислих за нещо съвсем друго, но Soul on Fire идват от Тампа, Флорида, Съединените американски щати, т.е. вече сме отново в щатите и слушаме, както казах, новият албум Bound to Breakdown, който е и техен дебют. Още една от тези най-нови американски хардкор панк банди, които звучат като извадени от 1984 и то съвсем преднамерено.

този нов албум на Soul on Fire. Съдържа общо 11 песни в рамките на 16 минути и 14 секунди. Най-любимият ми формат. И за това ще си позволя да пусна още поне две песни, защото те са с средно времетраене около минута и 9 секунди.

ще сложим край на това винтидж звучене в Паник Атак днес, защото от тук нататък нещата отиват в съвсем друга посока, но нека да чуем още една песен на Soul on Fire с специалното гост участие на Step to This. Това е Slate of a Hand.

Make It Ugly със специалното гост участие на Рагус. И преди това God Don't Like It, две песни от новият EP албум на Iron Reagan Demonetization. Вероятно някои от вас знаят, че Iron Reagan е разклонение на Municipal Waste. Известно време не се чуваше нищо около тях, но ето, че те се завърнаха с това ново EP. Последното издание, което сме слушали тук в Panic Attack, беше през 2019 година, когато излезе един сингъл Day Scream, просто една песен. А последният дългосвирещ албум излезе преди почти 10 години, хайде 9, Crossover Ministry 2017, също много добре си спомняте вероятно. Поне аз си спомням колко много го слушахме тук. Но както и да е, Iron Reagan се активизираха отново, което може само да ни радва. Новото EP или мини-албум съдържа 6 песни, от които ще чуем още една. Всъщност това е откриващата и заглавна Demonetization, Iron Reagan 2026.

Това са Killing Me Softly и най-новото им EP. Чухме 8 Point and Futures, ето и втората песен от това EP, Forevermore. Killing Me Softly от Съединените американски щати издаваха това EP на 27 април.

Преди да продължим нататък с програмата на Panic Attack, нека да чуем още една малко по-стара песен на Killing Me Softly. Не чак толкова стара, защото от албума Autumn Lost in Silence от 2023 година, който сме слушали тук, но все пак е по-ранна песен на Killing Me Softly. Това е Metals of Seasons End.

от Америка към България, въпреки че Like June Sky звучат като американска банда. Това е най-новото попълнение на софийската хардкор стрейт ейдж сцена и дебютният им сингъл Drenched in Sin, Slave to Misery. Всъщност току-що чухме песента Drenched in Sin на Like June Sky. Ето и Slave to Misery.

Това са Napalm Death заедно с Melvins и части от тяхното съвместно издание Savage Imperial Death March, за което стана дума по-рано тук, преди няколко седмици в Panic Attack, и ще става дума още. Изключително интересно издание наистина, в което двете групи свират и композират заедно тези песни. Чухме Nine Days of Rain на Napalm Death заедно с Melvins. Продължаваме с Rip the Gut отново. Napalm Death и Melvins.

Без да знам, съм сигурен, че някои от тези песни вече са звучали по нашето радио Тангра Мега Рок. Най-вече пускани от нашия вожд Васил Върбанов. Със сигурност това издание не му опягнало, защото той е много голям почитател на Napalm Death, какъвто съм и аз. По-важното обаче е, че Napalm Death без Melvins идват в България тази година, в края на тази 2026 година. Затова вече споменахме и те първо ще споменаваме още. Само да ви припомня, че датата е 28 ноември 2026 година, а мястото е Studio Orfei. Още по-интересното е, че освен Napalm Death, на този концерт ще свият още три много интересни групи, които идват като част от този тур пакет, озаглавен Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Едно турне, което Napalm Death организират от край време с различни участници. В случая това са Master, Брат и Ербрингер. За всичко това ще говорим по-нататък. Napalm Death Headliner-и ще бъде наистина знаменателно, но нека да послушам още малко от този тъй интересен проект между Melvins и Napalm Death, излязъл под формата на албум от 8 песни, озаглавен Savage Imperial Death March. Това е Some Kind of Antichrist. Тук е моментът и да сложим финал на нещо издание на Panic Attack. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паника. Так, това са Melvins с Napalm Death. Чао и до нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

френски електропънк с силен немски акцент от Компромат. Това е парче от дебютния албум на дуото и поклон към хипервлиятелната германска техносцена от началото на 90-те години на миналия век. Ето и другите удоволствия в мегачаст тази седмица. Бляскава поп-сол носталгия от Чикаго в новия албум на Fruit Bats, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и ядосана меланхолия от Шотландия от Шевон Уилсън и британска електроника с катедрални мотиви от O'Fake. Звучи ето така. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст с Андрей Водов.

почти като Bee Gees. Носталгия по 70-те и 80-те в новия албум на Fruit Bats, бандата на Eric D. Johnson, китарист, певец, композитор от Чикаго, човек с много таланти. Писал е музика за филми, бил е част от други известни групи, като The Shins, Vetiver, Caliphone. Създава Fruit Bats в края на 90-те, за да прави инди фолк рок. Групата обаче отдавна е разчупила това стилово понятие. Сега слушаме неща от седмия албум на Fruit Bats, Gold Past Life. В него има и диско сол, и сайкаделик носталгия, кънтри моменти и заразителен усмихнат поп.

готиния, грандиозен рок на Apex Manor, които дебютираха в Мега Час преди две седмици. Ето още едни американци, които пълнят пространството с епични китарни мелодии. Titus Andronicus.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

Titus Andronicus, една от най-амбициозните банди в съвременния американски рок. Взимат името си от най-кървавата пиеса на Уилям Шекспир, Тит Андроник, епична творба, чието действие се развива по времето на Древната Римска империя. Titus Andronicus подхождат интелектуално и към своята музика, свирят пънк, но с добавени бонус елементи от грънч, инди рок, американа, гаръч, келтска музика. През 2013 издадоха и грандиозна рок опера The Most Lamentable Tragedy. В следващия си албум A Productive Cough от 2018 изненадващо завиха изцяло в фолк посока. През 2019 Titus Andronicus се завърнаха с Obelisk. Ето този усилен до дупка албум с атакуващи китари, сякаш за да ни напомнят 11 години след създаването си, че те все пак са пънк банда.

една от най-яките брит-поп банди на 90-те, Sleeper, с Paradise Waiting от новия им албум The Modern Age, който издадоха след като ги нямаше цели 22 години. Много се чудех дали да го пускам в Мега Час, докато не видях бандата на живо миналата седмица на един от летните рок фестивали тук на острова. Направих невероятен концерт, силни мелодии, яки китарни рифове, супер настроение, всичко това поднесено с магнетичното присъствие на Луис Уенър, която не само пее, но и основният човек в бандата. Прибрах се, пуснах си пак новия на Sleeper, за да установя с учудване, че всъщност те са направили един доста добър албум, който изобщо не лежи на стари лаври. Това ново парче на Sleeper се казва The Sun Also Rises.

англичаните Galileo 7 от миналия мегачас с Microcosmic Blues. В следващото парче пак има блуз елементи, но то клони повече към мрачната, готическата страна на американския фолк и от новия албум на Jessica Hoop, Stone Child.

Джеска Хоуп някога беше известна с това, че е била бавачка на децата на Том Уейтс. Именно той открива, че тя всъщност пише чудесна музика и дава нейни записи на радио диджей. Непременно трябва да чуете дебюта на Джеска Хоуп Кисмет от 2007. От тогава обаче изтече доста вода и Джеска Хоуп отдавна излезе от сянката на Том Уейтс и се доказа като един от най-добрите майстори на артистичен американски инди-фолк. Новият албум Stone Child е продуциран от човека, оформил и саунда на PJ Harvey, китариста Джон Париш. Това е Мега Час. Продължаваме с бандата на Джак Уайт, Rack and Tears.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.